0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Keperluan mendapatkan kaki palsu baharu mendorong wartawan Asia Times Adam Kong Jing Lee, 38 tahun, menerima sumbangan menerusi tabung kasih Ed Hawana X Telekom Malaysia TM. Sumbangan disampaikan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil semalam bagi membantu Adam meneruskan urusan harian termasuk melaksanakan tugasan kewartawanan.
1: Beliau ada maklumkan yang dari semasa ke semasa setiap 4-5 tahun beliau terpaksa menggantikan kaki palsu yang digunakan untuk bantu beliau pergerakan lah dalam bila beliau nak berjalan. Dan pihak Hawana ada memberi bantuan dan saya juga ada menghulurkan bantuan. Kita harap beliau masih memerlukan sedikit lagi sumbangan dan saya akan cuba bercakap dengan beberapa pihak untuk bantu.
0: Sejak diperkenalkan, Kementerian Komunikasi menerusi bernama pada April 2023, tabung kasih Ed Hawana telah membantu 860 pengamal media di seluruh negara. Dalam lawatan sama, Datuk Seri Fahmi turut menyampaikan bantuan kepada pesakit telantar menerusi program ziarah kasih di Kampung Tanjung Aru. Hadir sama Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Datuk Abdul Halim Hamzah. Lebih 1,000 penyertaan komuniti direkodkan Nadi Kampung Sungai Labu, Labuan menerusi pelbagai inisiatif rekhmatan Pintar Nadi sejak Januari 2025 hingga September lalu. Antara inisiatif terbaru ialah Satu Nadi, Satu Prom Engineer yang memberi pendedahan kepada komuniti mengenai penggunaan kecerdasan buatan atau AI serta teknik kejuruteraan prompt. Kemahiran itu dilihat dapat dimanfaatkan dalam pelbagai urusan termasuk pembelajaran, pekerjaan, perniagaan dan kehidupan seharian. Perkara itu dikongsi menerusi lawatan kerja Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil ke Nadi berkenaan yang turut menyaksikan demonstrasi aplikasi AI. Nadi Kampung Sungai Labu mula beroperasi pada 26 Mac 2019 dan kini mempunyai 700 ahli berdaftar. Seramai 19 pendatang asing tanpa izin parti ditahan Jabatan Immigration Malaysia JIM Labuan dalam op bersama di beberapa lokasi sekitar Labuan. Operasi itu turut disertai Jabatan Pendaftaran Negara Labuan. Keseluruhannya 38 individu terdiri daripada 38 warga asing dan tempatan diperiksa sebelum 19 daripadanya ditahan membabitkan 13 warga Filipina dan 6 warga Indonesia. Pengarah JIM Labuan Muhammad Rizwan Nawi berkata semua bertahanan terdiri daripada lelaki, wanita dan kanak-kanak yang disyaki melakukan kesalahan di bawah Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 serta Peraturan 39-B Peraturan Immigration 1963. Kesemua tahanan ditempatkan di IPD Labuan dan Depot Immigration Labuan untuk siasatan serta tindakan lanjut. Satu notis saman turut dikeluarkan bagi membantu siasatan. Dua kebakaran dilaporkan berlaku di Labuan dengan satu daripadanya menyebabkan seorang lelaki mengalami kecederaan pada tangan. Kejadian pertama berlaku di sebuah rumah di Taman Arena Kerupang 2 sekitar 1 pagi apabila sebahagian dapur terbakar dan kira-kira 35% struktur rumah terjejas. Operasi pemadaman membabitkan 19 anggota dan berjaya ditamatkan sekitar 3.15 pagi tanpa sebarang kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Dalam kejadian berasingan di Kampung Layang-Layangan, sekitar 4 petang, sebuah rumah jenis separa kekal musnah kira-kira 80%. Seorang lelaki yang cedera pada tangan menerima rawatan awal sebelum tindakan lanjut diberikan. Punca kedua-dua kejadian masih dalam siasatan. Sabah Electric City bersama Suruhanjaya Tenaga Pempergiat Pengesanan Penggunaan Elektrik Tidak Sah menerusi operasi kes usikan pepasan meter KUPM di Labuan. Usikan meter atau sambungan elektrik secara tidak sah bukan sahaja menjejaskan ketepatan rekod penggunaan tenaga malah boleh meningkatkan risiko renjatan, kebakaran serta kerosakan peralatan elektrik. Ketua Pegawai Retail Sabah Electric City Ahmad Nasiruddin Kamaruzaman berkata setiap kes yang dikesan akan dinilai berdasarkan bukti dan prosedur ditetapkan sebelum sebarang tindakan susulan diambil. Pengguna yang menerima notis tuntutan boleh mendapatkan penjelasan daripada Sabah Electric City berkaitan asas pengiraan jumlah tuntutan berkenaan. Sekian Warta Pagi, berita disunting oleh Muhammad Zulhan Nizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mendadi.

0: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa hadapan. Mereka juga sebahagian daripada generasi yang sedang membinanya. Menjelang Belanjawan 2027, apakah harapan golongan belia terhadap pendidikan, pekerjaan, kos sara hidup dan peluang masa hadapan?
1: Infrastruktur di Labuan ni untuk dalam belanjawan ni kami berharap bahawa akan banyak lagi ditambah daripada segi infrastruktur sukan dan juga kegiatan aktiviti belia lah. Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Untuk di Labuan pula memang sudah ada, seperti sedia ada yang Y-Hub seperti di bawah Jabatan Belia Sukan, namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususan nya tu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan sahaja aktiviti sosial tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
0: Harapan untuk peluang yang lebih luas, kehidupan yang lebih baik dan masa hadapan yang lebih cerah. Belanjawan 2027 mendengar harapan membina masa hadapan.

0: Belanjawan 2027 diharap memberi fokus penambahbaikan logistik dan kesalinghubungan di Labuan.
1: Langkah tersebut perlu memandangkan kedua-dua aspek berkenaan memberi kesan langsung kepada ekonomi dan kos sara hidup penduduk Labuan. Pengerusi Dewan Perniagaan India Malaysia DPIM Labuan, Datuk Dahlif Singh berkata, antara perkara yang boleh diberi perhatian, mekanisme menangani kos pengangkutan serta memastikan bekalan sampai kepada penduduk pada harga lebih terkawal, selain pelaksanaan pemantauan harga lebih ketat dan tiada ketirisan.
2: Mereka cakap yang supplier yang datang daripada Kota Kinabalu ke Labuan, harga mereka sudah naik jauh tinggi. Ya, jadi yang persoalan dia sekarang yang saya tanya, yang saya tahu ada subsidi diberikan oleh kerajaan Malaysia Mendadi kepada semua transporter. Jadi saya rasa macam subsidi itu tidak berapa go right on the ground.
3: Kita sudah menghadapi masalah kenaikan harga yang terlalu tinggi dan untuk kontraktor pula, binaan, bahan-bahan binaan pun kita terlampau tinggi di Labuan. Sebab itu kos pembinaan rumah, kos penyelenggaraan pun kita terpaksa berbeza dengan harga daripada Sabah Tanah Besar sana. Sebab keperluan asas binaan pun kita selalu mengambil daripada KK juga, Sabah.
1: Bagi golongan belia, peluang pekerjaan menerusi pengaktifan semula industri hiliran minyak dan gas, subsidi langganan perisian AI dan pembangunan prasarana antara pengumuman yang dinanti.
4: Seperti di negeri-negeri lain, ada terdapat beberapa infrastruktur-infrastruktur yang memang sudah dihaskan ataupun digazetkan untuk pembangunan belia. Namun kami berharap agar ada lagi yang lebih besar dan lebih penghususannya tu bersetempat ataupun dipanggil one stop center untuk belia-belia melaksanakan aktiviti, tidak kira bukan sahaja aktiviti sosial, tapi aktiviti ekonomi, aktiviti perniagaan ataupun aktiviti-aktiviti yang bersesuaian daripada seni visual pun boleh dilaksanakan di sana.
1: Status Labuan sebagai pulau bebas cukai juga wajar digunakan sepenuhnya dalam memastikan kelestarian sektor pelancongan, runcit dan perniagaan. Begitu juga pembangunan kemudahan kesihatan dengan mengambil kira keseimbangan antara wilayah.
5: Seorang pelajar, bapa dia tengah sakit. Jadi memandangkan kita punya jadual perjalanan di Labuan adalah terhad. Jadi pelajar tersebut tidak sempat untuk berjumpa dengan bapanya yang sakit di Kota Kinabalu. Solusinya ialah seperti mana yang kita dengar di Langkawi, diberikan helikopter kecemasan, bot ambulance ataupun jambatan seperti mana yang kita mahukan daripada dulu lagi.
1: Jelang Belanjawan 2027, harapan yang disuarakan bukan hanya berkaitan peruntukan tetapi bagaimana dasar dan bantuan yang diumumkan benar-benar dapat dirasai di peringkat tempatan. Aspek ekonomi keluarga, kesalinghubungan, pembangunan belia, prospek kerjaya serta fasiliti kesihatan antara yang dinanti warga pulau menerusi Belanjawan 2027. Harje Jack RTN.
6: Jakna bahasa, yeah. Hai semua, seperti biasa, jom kita belajar peribahasa. Peribahasa padi rebah paksa terkukurlah membawa maksud seseorang memperoleh keuntungan atau kebaikan tanpa perlu bersusah payah atau berusaha keras. Perkataan padi rebah menggambarkan keadaan padi yang sudah tunduk ke bawah, menandakan ia mudah dituai tanpa perlu banyak tenaga, manakala paksa terkukurlah pula memberi bayangan bahawa hasil itu seolah-olah datang dengan sendirinya. Secara keseluruhannya, peribahasa ini merujuk kepada situasi di mana seseorang mendapat rezeki, peluang atau manfaat secara mudah. Mungkin disebabkan nasib baik atau kesan yang memihak kepadanya. Namun begitu, peribahasa ini juga boleh menjadi peringatan agar seseorang tidak terlalu bergantung kepada keuntungan mudah tanpa usaha, kerana kejayaan yang sebenar lazimnya memerlukan kerja keras. Dengarkan contoh penggunaan peribahasa padi rebah paksa terkukurlah. Ali mendapat keuntungan besar apabila tanah pusaka keluarganya tiba-tiba meningkat nilainya selepas kawasan itu dibangunkan. Walaupun dia tidak melakukan sebarang usaha, keadaan ini boleh diibaratkan seperti padi rebah paksa terkukurlah. Baiklah, demikian tadi perkongsian peribahasa untuk hari ini. Nantikan perkongsian yang lebih menarik pada minggu hadapan. Semuanya dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Polis Indonesia menahan 4 suspek termasuk 3 pegawai syarikat perkapalan berhubung tragedi feri KM Virgo Transport Aid yang karam di perairan Kalimantan Selatan bulan lalu. Ketua Biro Penerangan Awam Polis Negara Brigadier General Truno Yudo Wisno Andiko berkata suspek terdiri daripada nakhoda feri serta 3 pegawai syarikat pengendali PT Virgo Karya Shipping yang disiasat atas dakwaan kecuaian dan kemungkinan penglibatan dalam kemalangan itu. Feri berkenaan membawa 243 penumpang ketika kejadian pada 13 September lalu. Setakat 6 Oktober, 82 orang disahkan maut, 108 terselamat dan 53 lagi masih hilang. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam beberapa serangan Israel di Gaza pada Khamis. Menurut pertahanan awam Gaza, serangan melibatkan drone, bedilan artileri dan pengeboman bangunan kediaman dengan mangsa termasuk wanita serta kanak-kanak. Sementara itu, Kementerian Kesihatan Gaza memaklumkan lebih 74,200 orang terbunuh sejak konflik tercetus pada Oktober 2023. Daripada jumlah korban yang dilaporkan, sekurang-kurangnya 1,450 kematian dicatatkan sejak gencatan senjata Oktober tahun lalu. Iran dan Amerika Syarikat bertukar cadangan baru bagi menamatkan konflik antara kedua-dua negara serta membuka semula Selat Hormuz. Presiden Iran Masoud Pezeshkian berkata, Tehran tidak akan menarik diri daripada rundingan meskipun konflik masih berterusan. Menurut kedua-dua pihak telah mengemukakan cadangan masing-masing yang akan diselaraskan melalui pengantara selepas dimuktamadkan. Beliau berkata demikian ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Turkmenistan. Pertemuan itu telah membincangkan usaha memperkukuh kerjasama dua hala dalam sektor tenaga, pertanian, pengangkutan dan perdagangan. Gabungan diketuai Arab Saudi di Yaman berjaya memintas dan memusnahkan 3 peluru berpandu balistik yang dilancarkan kumpulan Houthi ke arah Riyadh dan Khamis Mushaid. Agensi Berita Anadolu melaporkan 2 peluru berpandu dilancarkan ke arah ibu negara Arab Saudi, maka satu lagi menyasarkan wilayah Asir. Insiden itu berlaku ketika pasukan kerajaan Yaman melancarkan operasi Fajar Yaman bagi merampas semula wilayah yang dikuasai Houthi. Konflik di Yaman kembali memuncak sejak Julai lalu selepas tempoh relatif tenang susulan gencatan senjata pada 2022. Sementara itu, syarikat penerbangan India termasuk Air India dan IndiGo menggantung penerbangan dari dan ke Riyadh, Arab Saudi sehingga 10 Oktober susulan serangan kumpulan Houthi. Menurut pihak berkuasa am penerbangan awam Arab Saudi, 3 orang awam terbunuh dan 36 lagi cedera dalam serangan terhadap 2 lapangan terbang utama di Riyadh dan Abha. Susulan itu, kerajaan India di Riyadh menasihatkan rakyatnya supaya sentiasa berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan. Dua vaksin percubaan terhadap virus Ebola Bundibugyo memasuki fasa baru ujian klinikal di Uganda ketika wabak berkenaan terus melanda Republik Demokratik Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, ujian vaksin dibangunkan Universiti Oxford bermula 6 Oktober, maka vaksin keluaran Moderna menerima kelulusan etika untuk menjalani ujian sehari kemudian. Ketika ini belum ada vaksin atau rawatan khusus yang diluluskan bagi virus Ebola Bundibugyo. Kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2026-2027. Johor Darul Ta'zim JDT membuka kempen dengan kemenangan bergaya 6-0 ke atas Kelab Kemboja. PKR Sferring FC di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi. Pemain muda tempatan Danish Amiruddin mencuri tumpuan dengan 2 jaringan. Maklum 4 gol lagi disumbangkan Arif Aiman, Marcus Kilime, Kevin Medina dan Zahid Ditibar Shahab. Ketua Jurulatih JDT Sisko Munoz menyifatkan kemenangan itu hasil prestasi mantap anak buahnya selain yakin pasukan mampu mengharungi jadual padat menerusi penggiliran pemain. Penyerang Manchester City Erling Haaland menyeru rakan sepasukannya supaya kekal positif dan bersatu menjelang pertemuan tentang Liverpool Ahad ini. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Tepat pukul 12 tengah hari bersama-sama saya, RJ Jack dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan membentangkan Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat hari ini dengan sesi pembentangan dijadual bermula pukul 3.30 petang. Belanjawan 2027 yang turut dibentangkan oleh Anwar selaku Menteri Kewangan merupakan belanjawan kelima di bawah pentadbiran Kerajaan Madani sejak kerajaan itu dibentuk pada 2022. Sebelum ini, Perdana Menteri menegaskan Belanjawan Madani 2027 akan mencerminkan keutamaan kerajaan dalam membela rakyat, memperkukuh ekonomi serta meningkatkan asas pembangunan negara yang lebih mampan dan inklusif. Belanjawan 2027 menggariskan 10 tumpuan utama, antaranya memperkukuh keadilan sosial dan pembangunan untuk semua, melindungi rakyat daripada tekanan kos sara hidup serta memperkasakan perlindungan sosial. Belanjawan 2027 akan menjadi di Belanjawan Madani yang kelima dan Belanjawan kedua di bawah Rancangan Malaysia ke-13. Bekalan air di Labuan dijangka pulih sepenuhnya secara berperingkat. Kerja pembaikan pam air mentah di loji rawatan air Lawa Gadung, Beaufort, Sabah telah siap dan kembali beroperasi semalam. Menurut Jabatan Bekalan Air Wilayah Persekutuan Labuan, operasi rawatan air bagi fasa 1 dan 2 turut bermula semula dengan air terawat mula disalurkan ke Pulau Ino pada pukul 1 pagi malam tadi. Proses pengisian air ke tangki Bukit Besar masih berjalan, manakala kawasan yang bergantung kepada tangki imbangan memerlukan masa untuk menerima bekalan sepenuhnya. Kawasan bandar dijangka pulih sepenuhnya menjelang petang ini, manakala kawasan lain masih memerlukan masa sehingga 24 jam untuk mengisi penuh tangki imbangan sebelum bekalan dapat disalurkan. Dalam pada itu, bantuan pengagihan air kepada pengguna akan diteruskan sehingga semua kawasan pulih sepenuhnya, menerusi kerjasama agensi berkaitan serta penggunaan lori tangki bagi memenuhi keperluan penduduk. Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMS KAL menerusi program Labuan Odyssey, pamer keindahan Labuan. Program Kelolaan Jawatan Kuasa Kebajikan Mahasiswa JAKMAS dirasmikan Pengetua Kolej Kediaman UMS KAL Teknologis Hazariah Ismail Rabu lalu. Program membabitkan 50 pelajar baharu sesi 2026-2027 bertujuan beri pengalaman, menggabungkan pendidikan, pelancongan dan pembangunan komuniti. Aktiviti termasuk menerokai tapak bersejarah dan budaya Labuan, antaranya Muzium Chimney, Muzium Labuan, Muzium Marin, Taman Burung Labuan, Taman Botanika Labuan dan Masjid Jami'an Nur. Hazariah berkata program jadi platform untuk memperkenalkan keindahan, sejarah serta kekayaan budaya Labuan kepada pelajar baharu. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12 tengah malam nanti menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi. Keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah malam, sementara angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 29 darjah Celsius, suhu minimum 26 darjah Celsius. Jabatan Meteorologi turut mengeluarkan amaran ribut petir perairan dan perkapalan Labuan sehingga pukul 2 petang ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian 3.5 meter, berbahaya kepada bot-bot kecil. Sekian Warta Ringkas. Ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Lagu-lagu yang mencipta kenangan atau menggamit kenangan. Ayo dengar variasi menerusi hiburan tanpa henti HTH untuk anda hari Isnin. Artis lelaki. Hari Selasa, artis wanita. Hari Rabu, artis duet. Hari Khamis, artis berkumpulan. Hari Jumaat, lagu-lagu kerohanian. Sabtu dan Ahad, hiburan tanpa henti hujung minggu. Muzik untukmu. Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Awang Salat. Awang Salat. Awang Salat. Bah, dengarkan tiap ini deh sama si Awang Salat.
1: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Imigresen Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui pelaksanaan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

0: Dengarkan Apa Abar Saryani.
1: Pelanjawan 2027 Kemajuan Negara Untuk Semua. Kerajaan meneruskan tekad memastikan kemajuan negara diterjemahkan kepada peningkatan taraf hidup rakyat menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan malam hari ini. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim

0: Tahukah bis kita? Penyakit darah tinggi sama kencing manis ani boleh ada arah kita ni. Atu perlunya saringan kesihatan awal dapat mengesan penyakit ani. Awal kejumpahan lebih senang mengubati sama mengurangkan risiko bermacam komplikasi. Baik tah datang membuat pemeriksaan ke klinik yang berhampiran. Bis kita jua akan dapat nasihat doktor, pemeriksaan, penerangan sama pemantauan yang berterusan. Jangan tunggu sakit. Buat tah saringan awal untuk masa depan kita ni sama keluarga.
1: Pasaran ani dibawakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Ayo sertai Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persatuan Labuan pada 10 hari bulan 10 2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
3: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.

akan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak, termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan tetap jawatan tetap pegawai perubatan. Dan bagi menghargai 47,000 anggota paramedik dan jururawat yang memikul tanggungjawab besar di lapangan, kadar bayaran insentif post baik basic akan ditingkatkan kepada RM200 sebulan. Tentunya ramai yang terkejut dan duka cita atas tragedi nahas helikopter perkhidmatan doktor udara Delong Lelang yang meragut nyawa petugas barisan ke depan, barisan hadapan. Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100. Bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit yang mendapat rawatan, ini kita alami semua di hampir semua hospital, terutama hospital bandar. Peruntukan untuk menyumber luar pesakit ke hospital lain ditingkatkan kepada RM200 juta untuk mengurangkan beban di hospital. Selain itu, skim dengan pelaburan RM1 bilion terus mempergiat pelaksanaan projek sistem rekod perubatan elektronik di fasiliti kesihatan di seluruh negara. Kerajaan akan meluncurkan pelan Medi Asas mulai 2027. Pada harga mampu milik, melalui pelan ini, bayaran hospital akan mengikut jenis diagnosis dan rawatan supaya kos lebih terkawal serta mudah dijangka, terutama juga melibatkan hospital swasta. Ahli KWSP di bawah 55 tahun dibenarkan membayar premium Medi Asas melalui akaun sejahtera. 9 fasiliti baru akan dibina, kompleks klinik pakar, Hospital Sultan Aminah Johor, Pusat Pakar Pergigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu Gerik Perak, Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan dan lain-lain. Semua prasarana hospital dan klinik awam akan diselenggara dan dibaik pulih dengan peruntukan RM1.2 bilion. Ini termasuk menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pendidikan. Kita mula dengan peringatan dari Pujangga Agung Tamil Tiru Valluvar melalui karyanya yang masyhur Tiru Kural dalam rangkap ke-731. Bunyinya, Tala Vilayulum Takarum Tal Vilay Chela Chel Varum Sarvada Nadu. TPM faham, tak payah terjemah. Maksudnya, negara yang unggul ialah negara yang subur hasil buminya, tinggi ilmu dan budi pekerti rakyatnya, serta makmur kekayaan tanpa meninggal dan mengesampingkan akhlak. Ternyata sejak zaman silam, Tiru Valluvar mengingatkan bahawa hebatnya sebuah negara tidak sekadar bersandar kepada limpahan khazanah dan mercu tanda, tetapi ditunjangi kebijaksanaan, keadilan dan kemuliaan insan. Itu karamah insan dalam istilah orang Islam. Kementerian Pendidikan kekal oleh itu menerima peruntukan tertinggi hampir RM69 bilion. Setuju supaya peruntukan bagi membaik pulih menyelenggara semua jenis sekolah ditingkatkan kepada RM2 bilion. Peningkatan ini bermakna sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta, sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta, sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta kerana jumlah pelajarnya sangat kecil. Kemudian kita tambah juga dengan kadar segera peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang

terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke 200 juta ringgit. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi. Hampir 1.3 bilion ringgit disediakan bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Hampir 500 ribu murid dijangka memasuki darjah 1 tahun depan. Termasuk lebih 70 ribu yang berusia 6 tahun. Bagi menampung pertambahan murid darjah 1, sebanyak 3,500 bilik darjah tambahan dijangka siap sebelum akhir tahun ini melalui kaedah IBS. Kerajaan akan terus membina sekolah baru, bangunan prasekolah serta kemudahan di sekolah sedia ada. Antaranya daripada puluhan, saya pilih beberapa sekolah, Sekolah Kebangsaan Seri Cemoh, Ipoh, Bandar Seri Nia, Sepang, SKT, JKT, Tamil, Ladang Pamol, Keluang, Sekolah Jenis Kebangsaan Cina, Bandar Bahkota, Ceras, Bangunan Prasekolah DSK, Bulu Silau, Keningau, Sabah. Kolej Matrikulasi yang saya saksikan sedang dalam dibina di Marang, Terengganu. Marang, tak tertinggal, di Terengganu. Bagi menggalakkan penglibatan rakyat dalam pembentukan persekitaran sekolah yang berkualiti, tabung sumbangan awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat boleh digunakan untuk operasi sekolah, membaiki dan lain-lain. Dan sumbangan tunai kepada tabung ini layak mendapat potongan cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat. Sekejap saya umumkan, bantuan awal persekolahan yang diberi kepada setiap pelajar, setiap murid, ditingkatkan kepada RM200. Ini bermakna kalau ada keluarga, ada 4 orang anak akan menerima RM800. Ini akan memberi faedah kepada 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Saya minta dan gesa supaya disalurkan bantuan ini langsung melalui sekolah, kerana kita lihat ada masalah mendapatkan kerjasama ibu bapa dalam mengawal bukan saja mutu pendidikan dan prestasi anak-anak, tetapi juga pembentukan syakhsiah dan hubungan baik dengan sekolah. Maka disyaratkan wang ini mesti diambil dari sekolah supaya ibu bapa boleh menemui guru-guru yang berkenaan. Seperti mana telah saya umumkan sebelum ini, kerajaan bersetuju untuk memberikan allowance sara hidup kepada yang saya janjikan, pelajar tingkatan 6 yang berjumlah RM2,500 untuk pelajar tingkatan 6. Ini tidak diberikan sebelum ini. Keputusan kita ialah untuk menyamakan allowance pelajar tingkatan 6 dengan allowance pelajar matrikulasi dan akan memberikan manfaat kepada 90,000 pelajar tingkatan 6. RM870 juta disediakan untuk rancangan makanan tambahan kepada lebih 800,000 murid. Perundangan pendidikan tinggi yang diumumkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi di peringkat akhir itu di antara lain menggantikan beberapa peruntukan Akta Universiti dan Kolej Universiti ada sekarang. Tentunya ia lebih luas daripada masalah sekatan pada mahasiswa. Tetapi berkuat kuasa serta merta, selain daripada kajian yang melibatkan pengurusan universiti, berkuat kuasa serta merta semua prosiding tata tertib universiti awam berkaitan dengan kebebasan bersuara, pernyataan pandangan, kritikan awam kepada termasuk kepada kerajaan dan perhimpunan awam perhimpunan aman telah dihentikan. Berkuat kuasa PTPTN
ini ditubuhkan sebagai menyelamat anak bangsa bercita-cita melanjutkan pelajaran ke Menara Gading. Bagi tahun 2027, kerajaan bersetuju untuk memberikan penangguhan bayaran balik kepada peminjam yang berpendapatan RM2,500 sebulan. Maknanya, kalau pendapatan seorang itu belum cecah RM2,500 sebulan, dia belum dikendaki membayar apa-apa kepada PTPTN. Hanya setelah dia dapat gaji yang lebih, maka dia hanya diminta bayar RM50 sebulan. Itu saja. Ya. Dan ini akan beri manfaat kepada 400 ribu peminjam PTPTN. Ya. Saya percaya tidak akan jadi isu kerana dia belum mampu, dia tak perlu bayar. Dia mampu, dia bayar hanya RM50 sebulan. Baik. Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Galakan ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028. Bagi menangani isu penginapan mahasiswa yang memang menjadi isu besar di kalangan mahasiswa kita, kerajaan telah mengambil langkah segera dan dengan perbincangan KPPT untuk memperkenalkan beberapa pendekatan baru termasuk dengan GLIK. Umpamanya, fasa 1 residensi mahasiswa Universiti Melaya dijadualkan siap di sekitar 2030 atau awal 2031 untuk memberikan tempat ruang kepada 10,000 mahasiswa Universiti Melaya. KUAP akan melabur RM750 bagi projek Vista Kampus, iaitu pembinaan kediaman siswa di 6 universiti terpilih termasuk UNISA dan UITM. Setiap mahasiswa diberi dijamin dengan penyediaan makanan. Kerana dalam beberapa dialog pertemuan ada yang mengatakan tidak cukup dana untuk makan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan dapur siswa madani diperluas ke politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja. Potongan cukai akan diberikan kepada pihak yang menyumbang makanan dan peralatan bagi tujuan tersebut mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2030. Mahasiswa Sabah, Sarawak dan Semenanjung berulang alih hadapi masalah dengan kenaikan kos. Maka dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan, tiket penerbangan Fly Siswa Madani 2007 ditingkatkan kepada RM500 juta. Ditingkatkan kepada RM500, maaf. Dan saya baik menteri dengar. Saya nak semak sama menteri dengar atau tidak. Jadi ini akan memberikan manfaat kepada 60,000 penuntut IPTA. Dari Semenanjung ke Sabah Sarawak atau Sabah Sarawak ke Semenanjung. Kepada semua pengguna pengangkutan awam, kemudahan Mai 50 diteruskan untuk manfaat 300,000 pengguna bas dan rel prasarana di Lembah Kelang. My Commuter 50 akan diperkenalkan untuk manfaat 40,000 pengguna KTM Commuter, selain pas percuma kepada 360,000 murid sekolah komuniti OKU dan kanak-kanak bawah 6 tahun. Ini luar biasa. Satu pendekatan yang pro rakyat yang sukar disaingi oleh mana-mana negara lain. Sejak kebelakangan ini, rakyat sering berdepan dengan kejadian tren rosak atau perkhidmatan terkendala. Oleh itu, prasarana dan KTMB telah bertanggungjawabkan untuk mengambil langkah segera bagi memastikan kelancaran perkhidmatan tren. Sebagai penyelesaian jangka panjang, prasarana
melabur lebih 3.4 bilion ringgit untuk memulih secara menyeluruh perkhidmatan rel mereka. Kerajaan juga memperoleh 42 set train baru bagi perkhidmatan ETS dan KTM komuter. PCRL fasa 1 di Kota Baru ke Terminal Bersepadu Gombak dijangka mulai beroperasi Disember ini. Malaysia dan China turut sepakat untuk menyambung laluan ke rantau panjang. Ahli Parlimen Kelantan tak sambut pula. Sedang dibuat kajian awal. Ini untuk kemudahan rakyat sehingga kesempadan Thailand. Dan ini peringkat kajian awal dan dapat persetujuan daripada kerajaan di Kelantan dan mengibatkan satu proses pengambilan tanah yang juga rumit. Setakat Ogos tahun ini, sebanyak 28 kes maut akibat pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah. Ini memang menyentak sanubari kita. Walaupun penguatkuasaan telah diperketat, namun pelanggaran peraturan masih membimbangkan. Oleh itu, sebagai langkah lebih tegas, kerajaan akan meminda akta pengangkutan jalan bagi mewajibkan pemandu di bawah pengaruh alkohol atau dadah membayar papasan kepada mangsa. Sistem telematik akan diwajibkan untuk dipasang di kenderaan perdagangan bagi memantau kelajuan, lokasi dan corak pemanduan berisiko termasuk pengesan alkohol. Prekeso akan menyediakan baucer pemeriksaan kesihatan kepada pemandu kenderaan perdagangan bagi mengesan risiko kesihatan yang boleh menjejaskan keupayaan memandu. Kerajaan terus memperkasa peranan jurutera daerah. Ini penting kerana beberapa projek kecil itu tertangguh kerana bidang kuasa jurutera daerah yang terbatas. Maka kita telah tambah peruntukan untuk maksud tersebut kepada 40 juta ringgit. Ketangkasan penyampaian perkhidmatan diketuai oleh dalam pasukan STAR oleh Ketua Setiausaha Negara dan merongkai beberapa kerenah birokrasi dan mengurangkan kos pematuhan. Hampir 25 juta ringgit disediakan untuk mempercepatkan urusan kerajaan dengan rakyat dan perniagaan. Saya mendengar juga keresahan kontraktor pembinaan yang terkesan dengan peningkatan kos harga simen, harga besi dan lain-lain. Oleh itu, kerajaan bersetuju memperkenalkan semula klausa perubahan harga atau VOP khusus untuk menampung kenaikan kos diesel dan bitumen bagi menyegerakan pelaksanaan projek berkepentingan rakyat seperti pembinaan kuartus, sekolah, asrama, klinik dan dewan. Projek yang mempunyai pre-approved plan oleh JKR dengan nilai sehingga 5 juta ringgit boleh dipelawar menggunakan kaedah sebut harga. Lunas kelima, menjamin bekalan dan kesiapsiagaan negara. Agenda peralihan tenaga mesti diperhebat untuk kelangsungan bekalan tenaga negara. TNB melabur 15 bilion ringgit untuk memperkukuh grid nasional bagi menjamin kelangsungan permintaan elektrik negara. UEM Lestra melabur 1 bilion ringgit masuk melaksanakan projek penyimpanan tenaga di KLIA dan tenaga hybrid berkapasiti 1 gigawatt di Johor. Bagi menggalakkan lebih syarikat beralih daripada teknologi hijau dan lestari, galakkan cukai ditambah baik dan dilanjutkan sehingga 31 Disember 2030 untuk syarikat yang menjalankan projek teknologi hijau dan lestari dan stesen pengecasan kenderaan elektrik layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Syarikat yang membeli aset teknologi hijau untuk kegunaan sendiri layak mendapat allowance cukai pelaburan sehingga 100%. Agri-commodity dimulakan dengan pelaksanaan projek tanaman padi 5 musim dalam 2 tahun yang amat penting bagi kelangsungan bekalan beras negara. Kerja-kerja menaik taraf sistem pengairan di 15 blok sawah sedang berjalan mengikut jadual di Kedah. Projek pemulihan empangan Pedu dijangka siap pada penghujung 2027. Kerajaan Persekutuan dengan kerjasama kerajaan negeri
bagi melaksanakan agro makanan untuk menjamin menjana hasil yang bermakna. Kerjasama ini akan terus diperhebat dengan peruntukan RM300 juta. Kepada para pesawah, kerajaan menyediakan bantuan untuk pesawah sebanyak RM2.6 bilion. Ini bermakna setiap hektar sawah, pesawah akan menikmati sekitar RM4,300 meliputi subsidi benih, baja, racun, upah baja dan harga padi. Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak. Bagi mempulih dan menyubur semula tanah sawah padi, RM20 juta disediakan untuk membekal baja folia di lebih 10,000 hektar tanah sawah. Nelayan, kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta. Bagi meningkatkan pendapatan para nelayan, geran turut disediakan untuk pelaksanaan projek akuakultur. Pada masa yang sama, para nelayan yang layak turut menikmati diesel bersubsidi bersejumlah RM178 juta allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan. Bulan lalu saya berkesempatan dengan Menteri Komoditi mengadakan libat urus bersama pekebun kecil dan pengusaha komoditi. Maka dengan itu saya ingin mengumumkan peruntukan bagi membaik pulih jalan ladang digandakan kepada RM100 juta. Pembiayaan hybrid berjumlah RM100 juta disediakan bagi membantu penanaman semula sawit milik 4,500 pekebun kecil. Kaedah hybrid digunakan bermakna pekebun kecil hanya perlu membayar balik separuh pembiayaan. Kepada pekebun kecil getah, kerajaan bersetuju menaikkan kadar insentif pengeluaran getah buat kali ketiga. Pada tahun 2022, IPG hanya RM2.50. IPG pada masa ini RM3 sekilogram. Dan kadar IPG akan ditingkatkan kepada RM3.30 sekilogram untuk manfaat lebih 300,000 pekebun kecil. Kemajuan Felda semakin dirasai peneroka. 109,000 peneroka kini memiliki hak milik tanah dan purata pendapatan bersih peneroka meningkat daripada RM2,272 sebulan kepada RM3,800 tahun ini. Penyah senaraian FGV pula memperkukuh kewangan Felda demi menjaga kebajikan peneroka. Bagi tahun 2027, kerajaan meluluskan RM1.26 bilion bagi menjamin pengukuhan kewangan Felda, penyelenggaraan jalan serta perumahan generasi Felda. Pertahanan, bermula dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion, 7.1 untuk membeli dan menyelenggara aset-aset angkatan tentera, polis dan baran uniform, dan beberapa fasiliti baru akan dibina antaranya ibu pejabat APMM di Tanjung Kupang, Johor, Kompleks Batalion 19 PJA Ceras, Immigration Keningau, Sabah, 3 buah balai polis baru di Sungai Rambai, Melaka, Tanjung Malim, Perak dan Batu Lintang, Seri Aman, Sarawak. Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimbas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia telah menyekat lebih 8.7 bilion panggilan dan SMS yang berunsur
penipuan bagi mengesan skamer dan penjenayah cyber dengan lebih awal. Pusat Respons Penipuan Kebangsaan akan membangunkan aplikasi AI yang membolehkan rakyat menyemak nombor telefon akaun bank atau pautan mencurigakan sebelum membuat transaksi. Rakyat diingatkan supaya jangan mudah terpedaya dengan scam. Bahagian D11 PDRM dalam perkasa sistem Malaysia Internet Crime Against Children yang dilengkapi keupayaan analitik lanjutan bagi mengesan pelaku dan rangkaian eksploitasi seksual kanak-kanak dengan lebih awal. Kita harus percepat kempen internet selamat di semua sekolah dengan tumpuan menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Risiko bencana harus dikesan dengan lebih awal. Kita berjaya menyiapkan 6 projek rancangan tebatan banjir bernilai RM336 juta. 82 RTB sedang dilaksana mengikut jadual. Pada tahun 2027, projek baru yang akan dilaksanakan termasuk RTB Bandaraya Kuching, PLSB Sungai Golok Fasa 2 Kelantan, PLSB Sungai Kemaman Terengganu. Cerun serta parit dan longkang di kawasan PBT akan dibaiki dan naik taraf dengan peruntukan lebih hampir RM320 juta. Agensi Pengurusan Bencana Negara diperuntukkan RM260 juta. Kerajaan bersetuju untuk meningkatkan kadar bantuan pembaikan rumah mangsa bencana kepada RM10,000 daripada RM5,000 sekarang. Lunas ke-6, memecah siling keupayaan ekonomi. Kita mencapat pertumbuhan KDNK suku kedua pada 6%. Ya, ini prestasi yang tidak terjangkau termasuk oleh agensi kerajaan. Dengan momentum berterusan, pertumbuhan ekonomi 2026 diunjur berkembang antara 4.8 hingga 5.3%. Kendatipun dunia dijangka terus dalam ketidaktentuan, asas ekonomi negara alhamdulillah masih kukuh. Oleh itu, pertumbuhan KDNK 2027 diunjur terus berkembang antara 4.2 hingga 5.2%. Hampir semua peniaga di Malaysia ialah PMKS. Mereka menyumbang kira-kira 40% kepada ekonomi dan menggajikan sekitar 8 juta atau separuh tenaga kerja. Kita mendengar keresahan usahawan PMKS yang menanggung kenaikan kos operasi, maka kerajaan bersetuju menurunkan kadar cukai pendapatan PMKS sebanyak 0.1%. Kadar bagi pendapatan bercukai RM150,000 pertama akan diturunkan kepada 14%. Kadar bagi pendapatan bercukai bagi banjaran RM150,000 hingga RM600,000 akan diturunkan kepada 16%. Ini bermakna pendapatan tambahan kepada 300,000 PMKS sehingga RM6,000. Saya melihat sendiri umpamanya bantuan peralatan yang beri manfaat kepada ibu yang pandai menjahit di Pulau Pinang. Kadang-kadang rakyat punya kemahiran tapi tidak ada modal untuk beli mesin jahit atau ketoha. Oleh itu kerajaan bersetuju menyediakan geran sejahtera madani untuk peralatan dan latihan kepada 40,000 penerima khususnya wanita dengan peruntukan RM200 juta. Pembiayaan mikro ini merupakan salah satu cara membantu pengusaha kecil menambah pendapatan. Oleh itu, pembiayaan mikro ditingkatkan untuk tahun 2027 kepada RM6.6 bilion. Melalui Amanah Ikhtiar Malaysia, Kelantan merekodkan jumlah pembiayaan tertinggi, sementara Sabah mencatatkan penerima paling ramai. Untuk tahun depan, RM3 bilion dana amanah ikhtiar yang tersedia bagi membantu 360,000 pengusaha di peringkat yang kita mikro kecil. Tekun ditingkatkan
kepada 1.5

RM3 bilion menyokong pembangunan usaha Bumi Putra. Untuk kaum India, pembiayaan di bawah tekun dan amanah ikhtiar ditingkatkan kepada RM150 juta. Ini akan membantu pusat kecil India untuk mengembangkan perniagaan mereka selain yang di bawah Mitra. Di bawah BSN pula, pembiayaan mikro disediakan sebanyak RM1.7 bilion. Agihan kepada golongan belia, pekerja gig, penjaja, wanita dan golongan rentan. Kad kredit asas mula ditawarkan oleh institusi pembankan, perbankan bagi mengurangkan kadar faedah tidak melebihi 14% setahun. Jadi saya ambil kesempatan ini menyatakan penghargaan kepada Alliance Bank, Maybank dan CIMB yang telah menawarkan kemudahan ini. Susulan konflik Asia Barat, Bank Negara Malaysia telah menyediakan pembiayaan sebanyak RM5 bilion bagi membantu PKS yang terkesan. Sambutan yang diterima menggalakkan. Maka, Bank Negara Malaysia setelah jaya menyalurkan RM5 bilion, dengan ini bersetuju menambah RM5 bilion lagi dana pembiayaan ini. Tahun depan, SJPP dan CGC menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM32 bilion dan diperluas meliputi syarikat pertengahan dalam semua sektor dengan had jaminan turut ditingkatkan sehingga RM50 juta. RM1 bilion jaminan SJPP dikhususkan bagi menyokong pengembangan syarikat tempatan melalui M&A. Ini bermakna bagi tahun 2027, jumlah keseluruhan kemudahan pinjaman dan jaminan pembiayaan akan ditingkatkan daripada 50 ke 57 bilion ringgit. Tuan Sri dan Pertua, setakat 8 bulan pertama 2026, perdagangan negara telah mencecah 2.5 trilion ringgit. Bukan sahaja tertinggi dalam sejarah tapi lonjakan yang mengejutkan sebanyak 31.2% kepada ekspor. Ekspor melonjak sebanyak 31.2% kepada 1.36 trilion ringgit. Mahkamah trade diperuntukkan RM60 juta bagi membina keupayaan syarikat tempatan dan menembusi pasaran luar negara. BPMB menyediakan pembiayaan RM1 bilion bagi menyokong PMKS untuk pasaran ekspor. Ada beberapa contoh azmi warisan pengusaha kopi Kampung Sungai Leman, Selangor, mendapat platform nadi berjaya meningkatkan hasil jualan sehingga 80% atau RM240,000. Jadi platform nadi ini harus terus diperhebat dengan peruntukan RM142 juta supaya usahawan muda dapat manfaat dan juga kecanggihan sistem yang melibatkan digitalization dan juga AI. Kuap mewujudkan dana UNIVC RM50 juta bagi membawa hasil penyelidikan universiti ke pasaran. Kerajaan juga sedia mengambil risiko peringkat awal agar lebih banyak modal swasta tampil menyokong ciptaan tempatan. Keresahan peniaga kecil dan kewujudan syarikat e-dagang asing. Ini satu masalah besar yang dibangkitkan. Syarikat-syarikat berdaftar di luar negara masuk dan mengambil alih peniaga, peranan peniaga-peniaga kecil. Maka tanpa pengawasan dan penguatkuasaan yang munasabah, kerajaan meneliti langkah perundangan dan penguatkuasaan bagi melindungi kepentingan PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil dan dibeli oleh rakyat harus terjamin selamat dan halal bagi umat Islam. Maka RUUE dagang akan dibentangkan dan syarat akan datang sebagai usaha memperkukuh accountability platform penjual dalam talian dan menjamin kepentingan rakyat tempatan. Pelaburan diluluskan bagi separuh pertama 2026 ialah RM218.5 bilion, penambahan 11.7%. Syarikat pelaburan berkaitan kerajaan diamanah membina

hutang baru yang terkawal boleh membolehkan tahap hutang kerajaan persekutuan kepada KDNK turun secara konsisten 65.2% 2025, 64.0% 2026 dan 63.7% 2027. Untuk penjawat awam, Tuan Sri Ketua, kita tentunya memberi penghargaan setulusnya kepada 106 juta penjawat awam kerana khidmat pengorbanan mereka. Mereka juga penggerak tekad merani untuk mengangkat martabat darjat dan harkat negara. Sukacita saya umumkan peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuarter termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada 2.3 bilion ringgit. Rumah keluarga angkatan tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuarter baru di Depo Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos 500 juta ringgit. Elaun anggota rela, bomba bantuan, sukarelawan polis, sukarelawan pertahanan awam akan dinaikkan kepada RM9 sejam bagi kategori petugas sukarelawan dengan manfaat hampir 50,000 sukarelawan. Bayaran faedah ex gratis waris pukal one off ditingkatkan kepada RM20,000 kepada maksimum RM50,000 tertakluk tempoh perkhidmatan. Ini tambahan selain faedah ex gratia waris bulanan bagi kes kematian akibat kemalangan bencana kerja yang berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026. Mengiktiraf pegawai cemerlang yang menunggu untuk dinaikkan pangkat susulan perjawatan terhad, kerajaan bersetuju melaksanakan kenaikan pangkat one off secara khas untuk penyandang kepada 12,000 pegawai PNP. Kerajaan bersetuju menaikkan jumlah kelayakan cuti bersalin sepanjang tempoh perkhidmatan kepada 490 hari. Cukuplah. RM20 juta disediakan bagi menambah baik pusat penjagaan anak di fasiliti kerajaan. Kadar pencen terendah akan dinaikkan. Kadar pencen terendah sekarang ini RM1,000 dinaikkan kepada RM1,350 sebulan. Ini akan memberi manfaat kepada 59,000 pesara veteran ATM penerima pencen terbitan. Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan, iaitu untuk 1.3 juta penyawat awam grade utama B dan ke bawah, termasuk latihan kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Tuan Sri Yang Pertua, kita hamparkan segala angka, perincikan setiap lunas dan keutamaan serta menghurai segala ikhtiar. Akhirnya kita kembali kepada persoalan yang akarinya, kemanakah semua ini akan membawa kita. Baru-baru ini ada movie terkenal Homer dan Odyssey. Ini berdasarkan epik Yunani purba, Yunani Homer, yang mengisahkan panglima dan veteran perang Trojan Odysseus yang menempuh lautan, badai, godaan, gejolak, namun tidak pernah kehilangan satu perkara yang paling penting, iaitu ingatan yang tulus dan murni tentang Ithaka. Itulah satu perjalanan mencari jawapan dan bagi kita bagaimana dapat pertahankan dalam mengharungi liku-liku ini supaya matlamat kita mengangkat martabat, harakat dan darjat bangsa.

0: Tepat 5.30 petang bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Labuan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sari berita utama. Lebih 80 bilion ringgit untuk subsidi, bantuan dan insentif pada 2027. PDRM Labuan tingkat kesedaran keselamatan di tempat kerja. Berita sepenuhnya. Lebih 80 bilion ringgit diperuntukkan bagi subsidi, bantuan dan insentif pada tahun depan sebagai sebahagian usaha kerajaan menangani tekanan kos sara hidup rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, daripada jumlah itu, subsidi bahan api dijangka kekal tinggi sekitar 40 bilion ringgit manakala bantuan menerusi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menghampiri 3.3 bilion ringgit. Beliau berkata demikian ketika membentangkan rang Undang-Undang Perbekalan atau Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat hari ini. Menurut Dato' Sri Anwar, kerajaan pada bulan lalu menaikkan aras perlindungan bil elektrik daripada 600 kWh kepada 800 kWh sebulan yang memberi manfaat kepada lebih 8 juta atau sehingga 90% pengguna domestik. Pada tempoh sama, kelayakan budi 95 turut dinaikkan kepada 300 liter sebulan manakala budi diesel bagi kenderaan jeep dan pickup ditetapkan pada 400 liter sebulan. Beliau yang juga Menteri Kewangan turut memaklumkan angka itu menunjukkan kelayakan bulanan yang disediakan adalah mencukupi untuk menampung penggunaan rakyat Malaysia. Sebuah stor separuh kekal musnah kira-kira 50% dalam satu kejadian kebakaran di Kampung Sungai Ladat tengah malam semalam. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan, Balai Bomba dan Penyelamat BPP Layangan menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 12.38 minit pagi sebelum jentera tiba di lokasi 5 minit kemudian. Seramai 9 anggota bersama jentera LFRT dan EMRS terlibat dalam operasi pemadaman itu. Kebakaran berjaya dikawal dan operasi ditamatkan pada jam 1.20 minit pagi selepas pasukan bomba memastikan keadaan selamat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan, punca kejadian kebakaran masih dalam siasatan. Seramai 30 kaki tangan sebuah hotel di Labuan menyertai ceramah kesedaran keselamatan dan pencegahan jenayah di tempat kerja anjuran Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan. Program itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan pekerja terhadap ancaman jenayah termasuk penipuan dalam talian serta jenayah siber. Ceramah disampaikan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersial ASP Jacqueline Justin dan Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ASP Ken Norton Raini. Peserta turut berpeluang mengukakan soalan dalam sesi soal-jawab bagi memahami langkah pencegahan serta tindakan yang perlu diambil ketika berhadapan dengan ancaman jenayah. PDRM Labuan menegaskan kerjasama berterusan dengan sektor swasta penting dalam memperkukuh keselamatan dan mewujudkan persekitaran tempat kerja yang lebih selamat. Seramai 50 pelajar baharu Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL menyertai program Labuan Odyssey bagi menerokai keindahan, sejarah dan kekayaan budaya Pulau Labuan. Program anjuran jawatankuasa kebajikan mahasiswa JAKMAS itu telah disempurnakan oleh Pengetua Kolej Kedaman UMSKAL Teknologis Hazaria Ismail. Melibatkan pelajar baharu sesi akademik 2026-2027, program berkenaan menggabungkan elemen pendidikan, pelancongan dan pembangunan komuniti bagi memberi pengalaman bermakna kepada peserta. Antara lokasi yang dikunjungi ialah Muzium Chimney, Muzium Labuan, Muzium Marin, Taman Burung Labuan, Taman Botanika Labuan dan Masjid Jamik An-Nur.
1: Berita ini disiarkan dari bahagian berita Ehwal Semasa RTM Labuan.
2: Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik? Hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.
0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN Labuan meneruskan pemantauan dan pengetkuasaan bagi memastikan pematuhan peraturan perdagangan serta melindungi kepentingan pengguna. Pemeriksaan meliputi paparan tanda harga, bekalan barang kawalan berjadual, penggunaan alat timbang dan sukat serta pematuhan syarat lesen dan peraturan berkaitan. Dalam masa sama, Optiris 4.0 diteruskan bagi membenteras penyelewengan barang kawalan khususnya petrol dan diesel termasuk pematuhan peraturan pembekalan, penyematan, penyimpanan dan penjualan. Pemantauan turut memberi perhatian kepada kedudukan bekalan bagi memastikan pengedaran barang kawalan berjalan lancar dan keperluan pengguna terus terpelihara. Kementerian Labuan memaklumkan aktiviti pengetkuasaan dilaksanakan secara berterusan di kawasan bandar, pinggir bandar dan luar bandar. Peniaga turut diingatkan supaya mematuhi undang-undang serta menjalankan urus niaga secara telus dan bertanggungjawab. Beberapa laluan jalan raya di sekitar Labuan akan ditutup sementara bagi memberi laluan penganjuran Hari Sukan Negara Peringkat Labuan. Penganjuran program itu berlangsung esok di perkarangan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Jalan yang terlibat antaranya Jalan Tanjung Batu, Jalan Tanjung Purun, Jalan OKK Abdullah dan Jalan Merdeka. Orang ramai dinasihatkan merancang perjalanan lebih awal serta mematuhi arahan kawalan trafik bagi mengelakkan kesulitan sepanjang tempoh berkenaan. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 8 pagi esok. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan hujan pada sebelah pagi. Sementara keadaan angin dari arah barat daya bertiup selaju 10 hingga 20 km/jam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 28 darjah Celsius dan suhu minimum 25 darjah Celsius. Sebagai penutup disampaikan sari berita utama sekali lagi.

0: daripada Labuan FM.
1: Nurani, seleksi lagu-lagu dakwah yang terbaik hanya di Labuan FM.

0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belanjawan 2027 telah dibentangkan, tetapi apabila kita mendengar pelbagai angka, peruntukan dan pengumuman, tentu ada satu persoalan yang bermain di fikiran. Apa kita dapat? Apakah manfaatnya kepada keluarga? Bagaimana pula dengan pekerja, pembayar cukai, pembeli rumah pertama dan mereka yang memerlukan bantuan penjagaan? Dalam perkongsian ini, kita akan melihat 10 perkara penting belanjawan 2027 yang dekat dengan kehidupan harian. Jadi kita mulakan dengan bantuan untuk perbelanjaan asas, kemudian melihat perubahan gaji cukai, perlindungan pekerja dan sokongan kebajikan. Yang penting, setiap pengumuman perlu difahami bersama syarat kelayakan dan tarikh pelaksanaannya. Dengan maklumat yang jelas, lebih mudah untuk kita merancang dan mengetahui bantuan yang bersesuaian. Inilah 10 perkara penting belanjawan 2027. Apa kita dapat? Yang pertama, bantuan STR dan SARA dipertingkatkan. Antara pengumuman utama ialah peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah atau STR dan sumbangan asas rahmah atau SARA, yang mana peruntukan kedua-dua bantuan ini meningkat kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelumnya. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Bagi keluarga yang perlu mengurus perbelanjaan dengan teliti, bantuan bulanan ini boleh menyokong pembelian keperluan asas yang diberikan. Bayangkan perbelanjaan dapur yang perlu disediakan setiap minggu, ada beras, telur, minyak, masak dan pelbagai keperluan keluarga, yang mana bantuan untuk barangan asas dapat memberikan sedikit ruang dalam pengurusan keuangan. Namun, perkataan sehingga perlu diberi perhatian, yang mana jumlah yang diterima bergantung pada kategori dan kelayakan penerima. Dan semak maklumat melalui saluran rasmi STR dan SARA untuk mengetahui kadar bantuan anda. Yang mana kedua, SARA untuk rakyat dewasa, bukan penerima STR. Bagaimana pula dengan rakyat yang bukan penerima STR? Dalam belanjawan 2027, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas yang bukan penerima STR akan menerima SARA Madani sebanyak RM100 untuk dua kali pemberian, yang mana pemberian pertama adalah sebelum Hari Raya Aidilfitri, pemberian kedua pula bersempena sambutan 70 tahun kemerdekaan negara. Jadi ini bermakna jumlah keseluruhannya ialah RM200 melalui dua pemberian tersebut, yang mana bantuan ini berbeza daripada SARA bulanan yang diumumkan untuk penerima STR. Oleh itu, fahami kategori masing-masing supaya kita tidak tersalah menjangka jumlah atau kekerapan bantuan. Dan untuk perancangan keluarga, pemberian ini boleh diambil kira apabila maklumat pelaksanaan telah diumumkan. Jadi ikuti pemakluman rasmi bagi mengetahui tarikh-tarikh pengkreditan, kaedah penggunaan dan butiran-butiran yang berkaitan. Dan yang ketiga, penggunaan SARA diperluas untuk barangan basah dan segar. Yang mana perkara ketiga menyentuh cara bantuan SARA digunakan, yang mana bantuan ini boleh digunakan untuk membeli barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah famah seluruh negara. Jadi ini memberikan lebih banyak pilihan kepada penerima untuk mendapatkan keperluan dapur. Apabila kita bercakap tentang makanan keluarga, keperluannya merangkumi bahan kering dan juga bahan segar untuk menyediakan hidangan harian sekeluarga. Oleh itu, perluasan ini membolehkan penerima merancang pembelian mengikut keperluan isi rumah, tertakluk kepada barangan dan lokasi mengambil bahagian. Dan sebagai contoh, sebelum keluar membeli belah, sediakan senarai keperluan, utamakan bahan yang akan digunakan dan sesuaikan pembelian dengan baki bantuan yang tersedia. Dan semak terlebih dahulu pasar tani atau tamu yang menerima penggunaan SARA ini. Dengan perancangan yang baik, bantuan dapat digunakan secara lebih teratur dan pembaziran makanan juga dapat dikurangkan. Dan yang keempat, lebih banyak jualan barangan pada harga rendah. Selain bantuan pembelian, Belanjawan 2027 turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga lebih rendah. Sebanyak RM757 diperuntukkan untuk jualan rahmah dan jualan agro madani. Yang mana sasaran keseluruhannya ialah RM35,000 penganjuran merangkumi 30,000 jualan rahmah dan 5,000 jualan agro madani. Bagi jualan agro madani, barangan ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Yang mana pengguna peluang penjimatan bergantung pada barangan yang ditawarkan dan keperluan sebenar keluarga. Dan sebelum membeli, bandingkan harga dan tentukanlah kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang menarik, tetapi pembelian berlebihan boleh menyebabkan makanan rosak atau wang dibelanjakan untuk barangan yang tidak diperlukan. Oleh itu, ikuti hebahan, lokasi dan jadual jualan di kawasan anda masing-masing. Jika dirancang dengan baik, program ini boleh membantu mengurangkan sebahagian perbelanjaan dapur. Dan yang kelima, gaji minimum dinaikkan kepada RM2,000. Bagi golongan pekerja, pengumuman kenaikan gaji minimum tentu mendapat perhatian. Yang mana kadar gaji minimum dinaikkan kepada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa mulai Jun 2027. Perbezaannya ialah RM300 sebulan pada kadar gaji minimum yang diumumkan. Yang mana walau bagaimanapun terdapat pengecualian yang penting untuk kita fahami bersama-sama. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau PM KS dengan hasil jualan kurang daripada RM50 juta dikecualikan daripada pelaksanaan kenaikan ini. Jadi oleh itu, pekerja perlu menyemak sama ada majikan mereka termasuk dalam skop pelaksanaan atau kategori yang dikecualikan. Oleh itu, majikan juga pula perlu merujuk ketetapan rasmi untuk memahami tanggungjawab berkaitan. Dari sudut kewangan peribadi, sebarang pertambahan pendapatan boleh dirancang untuk keperluan asas, pembayaran komitmen atau simpanan kecemasan. Dan semak butiran pelaksanaan sebelum membuat perubahan besar kepada perbelanjaan bulanan. Dan yang keenam, had pelepasan cukai individu meningkat. Bagi pembayar cukai, had pelepasan cukai individu dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000. Apa maksudnya di sini? Secara mudah, pelepasan cukai merupakan amount yang diambil kira untuk mengurangkan pendapatan bercukai mengikut peraturan yang ditetapkan. Ia bukan bayaran tunai RM12,000 kepada setiap individu. Selain kenaikan had pelepasan, kadar cukai pendapatan individu permostatin bagi beberapa banjaran pendapatan bercukai turut dikurangkan sebanyak 0.01%. Antaranya kadar bagi banjaran pendapatan bercukai RM70,000 hingga RM100,000 dikurangkan kepada 18%. Bagi banjaran RM100,000 hingga RM150,000 pula, kadarnya dikurangkan kepada 24%. Dan kesan penjimatan berbeza antara pembayar cukai bergantung pada pendapatan bercukai dan pelepasan masing-masing. Jadi, semak panduan Lembaga Hasil Dalam Negeri apabila membuat pengiraan dan pemfailan cukai sebelum membuat bayaran, ya. Dan yang ketujuh, saya ingin kongsikan skop pelepasan cukai diperluas. Yang mana perkara ketujuh juga berkaitan cukai, tetapi kali ini melibatkan jenis perbelanjaan yang boleh dipertimbangkan untuk pelepasan. Skopnya diperluas kepada perkhidmatan penjagaan selepas bersalin serta penjagaan ibu bapa dan datuk nenek. Bagi penjagaan ibu bapa dan datuk nenek, perluasan ini meliputi perbelanjaan penjagaan dan tidak lagi terhad kepada perbelanjaan kesihatan sahaja. Turut diumumkan ialah pembelian kasut sukan, yuran pengajian dan kemahiran dalam semua bidang termasuk tuition anak-anak. Langganan kecerdasan buatan atau AI, vaksin serta pengambilan haiwan peliharaan angkat daripada pusat berdaftar juga termasuk dalam perluasan yang diumumkan. Apa yang boleh dilakukan oleh pembayar cukai, simpan receipt, invoice dan bukti pembayaran dengan teratur. Di mana kelayakan tuntutan serta had pelepasan perlu dirujuk kepada panduan rasmi. Rekod yang lengkap akan memudahkan semakan apabila tiba masa untuk memfailkan cukai nanti. Dan ke-8, perlindungan pekerja gig diperkukuh. Bagi pemandu e-hailing dan pekerja e-hailing, yang mana Belanjawan 2007 turut memberikan perhatian kepada simpanan dan perlindungan sosial, yang mana caruman penandaan KWSP ditawarkan sehingga RM600 setahun dengan had RM6,000 seumur hidup, yang mana insentif caruman padanan per keso sebanyak 35% turut ditawarkan kepada kumpulan ini. Dan caruman penandaan bermaksud terdapat sokongan caruman berdasarkan ketetapan skim. Ia perlu difahami bersama syarat penyertaan dan kaedah caruman yang diumumkan. Bagi pekerja yang pendapatannya berubah mengikut jumlah tugasan, simpanan persaraan boleh menjadi cabaran. Pada masa yang sama, perlindungan sosial juga penting apabila berlaku kejadian yang menjejaskan keupayaan untuk bekerja. Oleh itu, semak maklumat dengan KWSP per keso, ketahui skim yang sesuai, cara mendaftar serta syarat untuk mendapatkan insentif. Jadi perancangan masa depan boleh dimulakan melalui caruman yang teratur. Dan ke-9, saya ingin kongsikan sokongan untuk pembeli rumah pertama. Memiliki rumah pertama merupakan antara matlamat besar bagi ramai rakyat. Dan ingin saya kongsikan, dalam Belanjawan 2007 ini, skim jaminan kredit perumahan menyediakan jaminan pembiayaan sehingga RM20 bilion untuk membantu 80,000 pembeli rumah pertama, yang mana kerajaan turut mencadangkan pengecualian penuh duty stamp bagi perjanjian pinjaman dan surat cara pindah milik rumah pertama berharga sehingga RM500,000. Jaminan pembiayaan ini bukan pemberian rumah secara percuma, yang mana pembeli masih perlu memenuhi syarat dan menilai kemampuan membayar pembiayaan. Dan sebelum membuat keputusan, lihat keseluruhan kos pemilikan, yang mana selain ansuran bulanan, pertimbangkan penyelenggaraan, bil utiliti, pengangkutan dan komitmen keluarga. Semak kelayakan dengan institusi keuangan yang mengambil bahagian dan ikuti ketetapan rasmi pengecualian duty stamp. Dan matlamatnya ialah memiliki rumah dengan perancangan keuangan yang mampu diteruskan dalam jangka panjang. Dan yang terakhir, ke-10, bantuan penjagaan dan pendidikan khas ditambah. Yang mana perkara terakhir menyentuh bantuan kepada mereka memerlukan sokongan berterusan. Kadar bantuan penjagaan orang kurang upaya, terlantar dan pesakit kronik meningkat daripada RM500 kepada RM600 sebulan. Ini merupakan pertambahan RM100 sebulan pada kadar bantuan yang diumumkan. Jadi bagi keluarga dan penjaga, bantuan tersebut dapat menyokong sebahagian keperluan penjagaan harian tertakluk kepada kelayakan. Dalam pendidikan pula, allowance murid berkeperluan pendidikan khas meningkat kepada RM150, meningkat daripada RM150 kepada RM200 sebulan. Yang mana pertambahan ini memberikan sokongan tambahan kepada murid yang layak. Jadi keluarga boleh mendapatkan maklumat lanjut daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau pihak sekolah mengikut bantuan yang diberikan. Oleh itu, semak syarat, dokumen yang diperlukan dan tarikh pelaksanaan supaya urusan permohonan atau pengemaskinian maklumat dapat dibuat dengan lancar. Oleh itu, 10 perkara penting belanjawan 2007 yang dekat dengan kehidupan rakyat, yang mana bantuan STR dan SARA dipertingkatkan, pilihan penggunaan SARA diperluas, jualan barangan pada harga rendah diteruskan, gaji minimum dinaikkan dengan pengecualian tertentu. Dan apa lagi yang boleh saya kongsikan, pembayar cukai pula dapat perubahan pada had dan skop pelepasan, dan pekerja gig menerima sokongan perlindungan sosial manakala pembeli rumah pertama dan keluarga yang memerlukan bantuan penjagaan turut diberikan perhatian. Dan langkah seterusnya ialah menyemak manfaat yang bersesuaian dengan keadaan kita. Ketahui kelayakan, sediakan dokumen dan ikuti tarikh pelaksanaan melalui saluran yang rasmi. Saya DJ Izu, terima kasih kerana bersama kami dalam Belanjawan 2007, apa kita dapat. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Rehatkan minda, tenangkan jiwa, sucikan hati. Nurani di Labuan FM.
3: Alamak, stok dah habis. Ish, tak cukup tangan nak layan pelanggan. Pekerja pun tak ada. Ruang simpan stok tak cukup besar, macam mana ni?
4: Anda seorang pemilik perniagaan yang pernah alami situasi ini, pembiayaan Diazen Micro Madani sedia membantu. Anda boleh tambah stok, tambah pekerja, juga buy pulih premis perniagaan. Pembiayaan sehingga RM100,000, kadar keuntungan kompetitif dan bayaran fleksibel. Layari diazen.com.my sekarang untuk info lanjut. Tertakluk derma.
5: Ayo sertai Hari Sukan Negara Peringkat Kedaya Pasuan Labuan pada 10/10/2026 pukul 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan.
6: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini dan masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: 25 bilion ringgit pelaburan GLIC, 11 bilion ringgit pelaburan awam swasta, 14.2 bilion ringgit pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, 363.6 bilion ringgit. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada 380.8 bilion ringgit.
0: Menerusi pembentangan itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta ringgit dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Turut diumumkan penanda aras gaji sara hidup syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC. Ia dinaikkan daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan, memanfaatkan 230,000 pekerja. Syarikat selain perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS hanya boleh menuntut potongan cukai bagi perbelanjaan gaji sekiranya pembayaran dibuat melalui akaun bank selaras dengan Akta Kerja 1955. Syarat itu bertujuan menutup ruang majikan menggaji pekerja asing tanpa izin. Perdana Menteri turut memaklumkan peruntukan sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA bagi 2027 ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion sebelum ini. 9 juta penerima STR bakal menikmati bantuan SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bagi membantu pesawah, bantuan sebanyak RM2.62 bilion disediakan bertujuan membolehkan golongan tersebut menikmati bantuan sekitar RM4,300 bagi setiap hektar sawah meliputi subsidi benih, baja, racun, upah bajak dan harga padi.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan kadar insentif penuaian padi kepada RM100 sehektar semusim. Kadar insentif pembajakan juga telah ditingkatkan kepada RM300 dan dikekalkan serta diperluaskan kepada pesawah Sabah dan Sarawak.
0: Sementara itu, RM20 juta ringgit diperuntuk bagi membekalkan baja folia bagi lebih 10,000 hektar tanah sawah untuk memulih dan menyuburkan semula tanah. Untuk nelayan, Perdana Menteri berkata mereka yang layak terus menikmati harga diesel bersubsidi pada kadar RM1.65 seliter sebanyak RM178 juta turut disediakan. Antaranya bagi insentif hasil tangkapan dan allowance sara hidup sehingga RM300 sebulan.
1: Kerajaan bersetuju meningkatkan jumlah pemegang lesen sampan khas yang menjadi permasalahan kepada ramai nelayan pantai. Kita naikkan daripada 17,000 kepada 20,000 nelayan dengan peruntukan RM30 juta.
0: Geran turut disediakan bagi pelaksanaan projek aquaculture termasuk membekalkan sistem bioflok untuk tenakan tilapia. Agrobank pula menyediakan pembiayaan RM40 juta bagi projek aquaculture. Menurut Menteri Kewangan, kira-kira 600,000 pekerja e-hailing dan p-hailing bakal menerima manfaat pakej bernilai RM160 juta yang dibiayai bersama kerajaan dan Grab tahun depan. Pakej itu bertujuan meningkatkan pendapatan bersih serta menambah baik kebajikan pekerja gig. Sementara Majlis Perundangan Gig sedang merundingkan kadar pendapatan minimum, formula pendapatan dan standard minimum perlindungan sosial. Tidak dilupakan penjawat awam.
1: Kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas kewangan untuk tahun depan untuk 1.3 juta penjawat awam grade utama B dan ke bawah. Termasuk latihan kontrak, bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
0: Ketika membentangkan belanjawan 2027, Perdana Menteri berkata jaminan pembiayaan perumahan sehingga RM20 bilion disediakan menerusi skim jaminan kredit perumahan SJKP bertujuan membantu 80,000 pembeli rumah pertama, khususnya golongan bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap. Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Perdana Menteri berkata kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajarnya sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif, khususnya di Sabah dan Sarawak. Turut dinaikkan bantuan awal persekolahan kepada RM200 berbanding RM150 sebelum ini. Bantuan itu bertujuan membolehkan murid membuat persiapan bagi sesi persekolahan 2027. Seramai 5.3 juta murid layak menerima bantuan awal dengan peruntukan RM1 bilion. Kerajaan turut bersetuju memberikan allowance sara hidup kepada pelajar tingkatan 6 berjumlah RM2,500 menyamai allowance pelajar matrikulasi yang bakal memanfaatkan 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi rancangan makanan tambahan, peruntukan RM870 juta disediakan untuk lebih 800,000 murid. Bagi sektor kesihatan, Datuk Seri Anwar memaklumkan 9 fasiliti kesihatan baharu akan dibina serta peruntukan berjumlah RM1.2 bilion disediakan. Ini bagi menyelenggara termasuk baik pulih prasarana hospital dan klinik kesihatan sedia ada. Peruntukan berkenaan termasuklah melibatkan kerja-kerja menaik taraf klinik-klinik daif yang berbaki. Pembinaan fasiliti baharu itu antaranya melibatkan kompleks klinik pakar dan pusat rawatan harian di Hospital Sultanah Aminah, Johor, pusat pakar Pegigian Kuching Sarawak, Kompleks Kesihatan Bersepadu di Greek Perak dan Kompleks Kesihatan Bersepadu Rembau, Negeri Sembilan. Selain itu, Perdana Menteri berkata seramai 47,000 anggota paramedik dan jururawat bakal menikmati kenaikan kadar bayaran insentif pos basik daripada RM100 kepada RM200 sebulan. Kerajaan turut mengumumkan kenaikan insentif bagi petugas perkhidmatan kesihatan udara susulan tragedi nahas helikopter di Long Lelang yang meragut nyawa petugas barisan hadapan.
1: Kerajaan bersetuju menaikkan bayaran insentif perkhidmatan kesihatan udara kepada RM100.
0: Bagi tahun depan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Menteri Kewangan berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Sekian berita khas belanjawan 2027 yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima sara sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima sara madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan sara kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Akhirnya kita dah jumpa. Eh, ini bukan harta karun biasa.
3: Ini khazanah bulan menabung simpan SSPN 2026. Ada aktiviti menarik serta hadiah eksklusif PMS.
2: Tapi khazanah sebenar ialah masa depan anak kita.
3: Sebab tu abang mula menabung untuk mereka melalui simpan SSPN. Selami keseronokan PMS 2026 sehingga 1 November. Jom jadi superhero anak anda dengan menyimpan melalui simpan SSPN. Layari ptptn.gov.my/bms2026. Tertaluk terma.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Effendi Abdul Karim dalam berita khas Belanjawan 2027. Jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga sumbangan asas rahmah SARA ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata setakat ini rakan niaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi.
1: Kerajaan setuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, farma seluruh negara.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan hal ehwal Islam ditingkatkan daripada 2.6 bilion kepada 3.1 bilion ringgit. Majlis Penasihat Pondok dan Turas Malaysia turut ditubuhkan termasuk memperkenalkan sijil Turas Malaysia bagi memperkukuh institusi pondok. Selain itu, JAKIM dan Pembadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC akan menyediakan peranti serta latihan digital kepada guru dan pelajar di lebih 300 sekolah pondok seluruh negara. Dato' Sri Anwar turut memberitahu insentif pengajaran murid berkeperluan pendidikan khas dinaikkan daripada RM250 kepada RM300 sebulan sekaligus memanfaatkan 20,000 guru pendidikan khas. Selain itu, dua pusat permata kurnia akan dibina di Melaka dan Pahang termasuk lebih 130 kelas tabika tunas istimewa baru turut dibuka di kawasan desa seluruh negara. Turut diumumkan sebanyak 15 premis pemulihan dalam komuniti PDK dinaik taraf kepada pusat terapi khusus untuk manfaat 20,000 orang kurang upaya OKU sindrom Down mendaftar. Dalam pada itu, sebanyak RM20 juta diperuntuk untuk program Dapur Siswa Madani. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan diperluas kepada Politeknik dan Institut Pendidikan Guru.
1: Setiap mahasiswa dijamin dengan penyediaan makanan. Maka keputusan kita ialah mengembangkan Dapur Siswa Madani diperluas ke Politeknik IPG dengan peruntukan tambahan RM20 juta. Ini menyediakan peralatan memasak, sumbangan makanan, bahan makanan serta menu kasih siswa sebanyak RM5 sahaja.
0: Jasa dan usaha 1.6 juta penjawat awam terus dihargai kerajaan. Perdana Menteri berkata peruntukan bagi membina dan menyelenggara kuartus termasuk polis, doktor, tentera, guru dan bomba ditingkatkan kepada RM2.3 bilion.
1: Rumah keluarga Angkatan Tentera akan dibina di Skudai, Johor serta kuartus baru di Depot Tahanan Imigresen Langkap, Perak dan Papar, Sabah. Ini memanfaat hampir 900 anggota dengan kos RM500 juta.
0: Jelas Dato' Sri Anwar, elaun anggota rela, bom bantuan sukarelawan polis dan sukarelawan pertahanan awam juga dinaikkan. Sekian berita khas Belanjawan 2027 yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: ribu orang OKU. Ini termasuk bantuan penjagaan OKU terlantar, pesakit kronik kepada RM600 sebulan. Ini termasuk allowance murid berkeperluan pendidikan khas diberi RM200 sebulan. Insentif pengajaran murid berkeperluan khas ditingkat kepada RM300 sebulan. Dan ini akan beri manfaat kepada 20,000 guru pendidikan khas.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

0: Awan 2027. Disemadani, mencapai di langit, mengakar di bumi.
1: Keselamatan sempadan menjadi tugas kita. Agensi kawalan dan perlindungan sempadan diperuntukkan RM490 juta. Ringgit. Saringan keselamatan di lapangan terbang diperketat, termasuk mewajibkan ujian dadah dan alkohol kepada juru terbang serta kru penerbangan. 48 mesin pengimas badan dan bagasi baru lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Kota Kinabalu.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan. Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

510 bilion ringgit untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan GLIC, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkanun Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Menurut Perdana Menteri, Kementerian Pendidikan kekal menerima peruntukan tertinggi iaitu hampir RM69 bilion, meningkat berbanding RM66.2 juta tahun ini. Menurut Datuk Seri Anwar, kerajaan bersetuju supaya peruntukan bagi membaik pulih semua jenis sekolah dinaikkan daripada RM1 bilion kepada RM2 bilion.
1: Sekolah kebangsaan naik kepada RM900 juta. Sekolah jenis kebangsaan Cina RM100 juta. Sekolah jenis kebangsaan Tamil RM50 juta. Kerana jumlah pelajar yang sangat kecil, peruntukan bagi sekolah agama rakyat yang banyak terbiar dan saya lihat sendiri beberapa keadaan yang sangat daif, maka di bawah JAKIM telah dinaikkan ke RM200 juta. Dan ini diperluas untuk meliputi bantuan operasi institusi.
0: Selain itu, hampir RM1.3 bilion bagi menaik taraf 682 sekolah daif khususnya di Sabah dan Sarawak. Menurut Menteri Keuangan, bagi tahun 2027, peminjam PTPTN berpendapatan sehingga RM2,500 layak diberikan penangguhan bayaran balik, manakala bayaran balik minimum dikenakan hanya RM50 ke atas peminjam berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 sebulan. Langkah itu akan memanfaatkan lebih 400 peminjam PTPTN.
1: Kepada peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran balik secara teratur akan diberi diskaun sebanyak 10%. Kerajaan setuju untuk memberi potongan cukai kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Dalam kali ini meliputi bayaran balik yang dibuat mulai 1 Januari 2027 hingga 31 Disember 2028.
0: Bagi peminjam yang tidak mempunyai tunggakan dan membuat bayaran secara teratur akan diberi diskaun 10%, manakala potongan cukai diberikan kepada majikan yang membuat bayaran balik pinjaman PTPTN bagi pihak pekerja. Belanjawan 2027 turut menyaksikan isu doktor kontrak bakal dinoktahkan dengan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi tahun hadapan, Kementerian Dalam Negeri KDN dan Kementerian Pertahanan masing-masing menerima peruntukan RM22 bilion. Perdana Menteri berkata RM7.1 bilion khusus untuk membeli dan menyelenggara aset-aset Angkatan Tentera, Polis dan Badan Beruniform bawah KDN. Belanjawan 2027 juga tidak meminggirkan Sabah dan Sarawak. Peruntukan persekutuan untuk kedua-dua negeri itu kekal tertinggi. Sabah bakal menerima RM18.7 bilion berbanding RM17.6 bilion tahun ini. Sarawak pula RM16.2 bilion berbanding RM15.1 bilion tahun ini. Menteri Kewangan berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak diteruskan menerusi peruntukan 2027 berjumlah RM3.3 bilion. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: berani bersuara di alam maya, tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata, tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Berita seterusnya, beberapa langkah turut diumumkan Perdana Menteri bagi meringankan beban sara hidup golongan berpendapatan pertengahan atau M40. Antaranya pengurangan kadar cukai pendapatan individu bemas tautin sebanyak 1% selain peluasan pelepasan cukai individu.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Ketika pembentangan pelancawan 2027 di Dewan Rakyat, Datuk Seri Anwar memaklumkan kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 berkuat kuasa Jun 2027. Lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baharu itu, manakala perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah RM50 juta dikecualikan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Sebagai persiapan penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027, Datuk Seri Anwar mengumumkan peruntukan sebanyak RM240 juta. Jelas beliau, temasya Sukan Gemilang itu harus dimanfaatkan untuk mengangkat wibawa negara. Beliau turut memperuntuk RM460 juta untuk pembangunan Sukan Negara. Unjuran KDNK 2027 antara 4.2% hingga 5.2% dibuat setelah mengambil kira ketidaktentuan global termasuk isu yang masih bergolak di luar negara. Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, bagaimanapun prestasi ekonomi Malaysia dilihat kekal kukuh disokong perkembangan positif apabila negara mencatat pertumbuhan 5.7% bagi tempoh separuh pertama 2026. Beliau berkata demikian selepas pembentangan belanjawan 2027 di Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata belanjawan 2027 dijangka membantu meringankan beban kewangan golongan M40 yang berdepan tekanan akibat komitmen perbelanjaan tinggi.
4: Tentunya pada keseluruhannya, belanjawan ini adalah sangat terfokus kepada untuk menambahkan ekspor. Ianya bergantung kepada bagaimana usaha untuk mewujudkan PMKS dan juga mempertingkatkan para usahawan, dan pada keseluruhannya ia memperlihatkan komitmen kerajaan yang tinggi bagi menyantuni permasalahan yang juga dihadapi oleh kumpulan M40.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Bagi Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, pengecualian duti hiburan bagi tiket filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan bakal menjadi suntikan semangat baharu dalam menggalakkan lebih ramai rakyat menonton karya tempatan.
5: Pengiktirafan usaha di Pusat Siaran Maklumat Nasional ataupun NADI termasuk dalam membangunkan kumpulan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, kawasan-kawasan desa, kawasan-kawasan luar bandar, yang mana cukai ataupun duty hiburan akan diketepikan bagi tiket filem dan juga persembahan teater. Bagi sektor perfilman, ini akan dapat membantu terutama filem-filem tempatan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM510 bilion untuk belanjawan 2027. Kadar gaji minimum naik RM2,000. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Oktober 2003, peresmian Pusat Darah Negara. Pada hari ini dalam tahun 2003, Majlis Peresmian Pusat Darah Negara, PDN, diadakan di Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur. PDN pada awalnya ditubuhkan pada tahun 1955 dan dikenali sebagai Tabung Darah Selangor yang dikelolakan oleh pasukan sukarelawan Palang Merah British di bangunan Hospital Umum Kuala Lumpur. Kemudian ia bertukar nama kepada Tabung Darah Hospital Kuala Lumpur dan dinaik taraf kepada Pusat Perkhidmatan Transfusi Darah pada tahun 1972. Seterusnya pada tahun 2000, ia bertukar nama kepada PDN. PDN merupakan salah satu institusi di bawah Kementerian Kesihatan yang menjadi pusat koordinasi dan rujukan dalam bidang transfusi perubatan serta menjalankan kutipan darah bagi wilayah tengah, iaitu wilayah Persekutuan, Negeri Sembilan dan Pahang Barat. Ia juga membekalkan darah dan produk darah untuk kegunaan pesakit di hospital kerajaan dan swasta di Kuala Lumpur dan Putrajaya.

Nostalgia di Klasik. Berhibur dengan lagu-lagu, rakaman piring hitam, dan petikan filem Melayu Klasik.

Belanjawan 2027 peruntukan RM510 bilion. Rakyat sambut baik inisiatif bantu ringan perbelanjaan keluarga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Sejumlah RM510 bilion diperuntuk bagi belanjawan 2027 berbanding RM470 bilion tahun lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jumlah itu meliputi RM376.8 bilion untuk perbelanjaan mengurus dan RM83 bilion untuk perbelanjaan pembangunan. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan menyatakan demikian ketika membentangkan belanjawan 2027 bertemakan Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi di Dewan Rakyat.
1: RM25 bilion pelaburan DLIK, RM11 bilion pelaburan awam swasta, RM14.2 bilion pelaburan Badan Berkandung Persekutuan dan Syarikat MKD. Tahun ini, hasil persekutuan diunjur lebih tinggi, RM363.6 bilion. Bagi tahun depan, hasil dijangka terus meningkat kepada RM380.8 bilion.
0: Sementara itu, pengumuman belanjawan 2027 oleh Perdana Menteri disambut baik. Rakyat pelbagai lapisan berharap inisiatif yang diumumkan dapat membantu meringankan beban kos sara hidup serta memenuhi keperluan harian.
2: Gembira dengan apa, dengan barangan sekarang ni kan. Kan makin lama barang makin lama makin naik, peniaga-peniaga pun yalah, kalau nak naikkan harga ni pun kalau dah dari RM8 kemungkinan akan naik RM10 ke RM9 kan. Lebih kurang macam itulah. Kira barang naik semua naik, kira RM2,000 kira okeylah. Agak berbaloi tak berbaloi tu tengok dari segi kita belanja lah, macam mana hari ni kita belanja kan.
3: Kali ni amat baiklah bagi ibu bapa yang mempunyai anak yang masih bersekolah, sebab sedikit sebanyak benda ni membantulah, membantu keluarga meringankan beban ibu bapa kan. Kalau macam saya 4 orang anak, kalau seorang 200 maksudnya kerajaan dah membantu 800. Benda ni sangat membantulah bagi ibu bapa macam saya lah.
4: Bila bagi saya walaupun RM50 tu orang nampak sikit, tapi bagi saya alhamdulillah lah, boleh membeli susu anak, pampers untuk bantulah dari segi, lagipun saya menjaga macam ni, kadang sale turun naik, dapatlah bantu kalau dapat STR tu kan dinaikkan kan.
0: Sementara itu, sebanyak RM34.9 bilion diperuntukkan kepada Sabah dan Sarawak menerusi belanjawan 2027 bagi memperkukuh pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta keterhubungan luar bandar di kedua-dua negeri. Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof memaklumkan peruntukan itu merangkumi RM18.7 bilion untuk Sabah dan RM16.2 bilion bagi Sarawak. Jumlah berkenaan meningkat RM1.1 bilion bagi setiap negeri berbanding tahun sebelumnya, sekaligus menjaminkan komitmen kerajaan persekutuan memastikan pembangunan lebih seimbang dan memberi manfaat langsung kepada rakyat. Belanjawan 2027 memberi tumpuan kepada usaha memastikan pertumbuhan ekonomi negara diterjemahkan kepada peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, antara keutamaan ialah menangani isu kos sara hidup serta meningkatkan kualiti penggajian dan pekerjaan. Belanjawan kelima di bawah Kerajaan Madani itu turut mengambil kira maklum balas pelbagai pihak menerusi sesi libat urus bagi mengenalpasti keperluan serta cabaran yang dihadapi rakyat.
5: Usaha kita dalam belanjawan 2027 adalah untuk memastikan yang limpahan yang didapat kerana negara telah berjaya menjadi satu negara perdana yang baik akan turun kepada rakyat. Dan kerajaan telah mendengar feedback yang kita dapat dari berbagai pihak dalam sesi jelajah belanjawan yang diadakan, sesi perbincangan yang diadakan dan rintihan yang diterima.
0: Datuk Seri Amir Hamzah. Peruntukan berjumlah RM21.98 bilion yang diterima Kementerian Dalam Negeri, KDN, menerusi belanjawan 2027 menjaminkan tekad Kerajaan Madani terhadap pengukuhan keamanan dan ketenteraman awam kekal menjadi keutamaan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, peruntukan itu merangkumi aspek kebajikan warga keselamatan, pengukuhan aset keselamatan dan keupayaan kawalan sempadan serta memanfaatkan teknologi bagi membanteras jenayah. Jelasnya, KDN akan terus memastikan setiap peruntukan berkenaan disalurkan dengan cekap, telus dan berkesan. Dalam masa sama, Polis Diraja Malaysia PDRM akan mengoptimumkan penggunaan peruntukan belanjawan 2027 bagi memperkukuh kesiapsiagaan operasi, meningkatkan keupayaan penguatkuasaan dan menangani ancaman jenayah digital yang semakin kompleks. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, PDRM komited memastikan setiap peruntukan dimanfaatkan secara cekap dan berintegriti bagi meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepolisan. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pula yakin cadangan kerajaan itu berupaya menyelesaikan isu doktor kontrak.
6: Pengisytiharan yang dibuat berkenaan kontrak doktor itu sekaligus menoktahkan kontrak interim doktor dan kita akan terus memberikan mereka jawatan tetap.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Penetapan formula pendapatan minimum bagi pekerja gig perlu mengambil kira kos operasi sebenar dan tempoh yang diperuntukkan bagi memastikan kadar bayaran ditetapkan mencerminkan keadaan sebenar pekerjaan di lapangan. Pengarah program MBA and DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berkata, penetapan kadar berkenaan tidak boleh dibuat secara seragam tanpa mempertimbangkan perbezaan corak kerja serta kos yang ditanggung pemandu e-hailing dan penghantar e-hailing.
7: Formula pendapatan ini perlu mengambil kira semua ini, termasuk kos operasi sebenar seperti petrol, penyelenggaraan kenderaan, insurans, susut nilai, supaya kadar yang ditetapkan itu benar-benar mencerminkan pendapatan bersih pekerja. Pada masa yang sama, saya berpandangan bahawa penetapan kadar minimum ini tidak boleh dilakukan secara seragam tanpa mengambil kira perbezaan antara sektor, lokasi dan juga corak pekerjaan. Sebagai contohlah, pemandu yang bekerja sepenuh masa di kawasan bandar mungkin mempunyai struktur kos dan corak pendapatan yang berbeza daripada penghantar yang bekerja sambilan di kawasan luar bandar.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Lagi mengenai berita belanjawan 2027 selepas ini.
8: Faham 60 saat cakna fakta. Berani bersuara di alam maya tetapi sanggupkah bertanggungjawab atas setiap kata? Tahu tak, komen menghina, tuduhan tanpa bukti dan penyebaran maklumat palsu boleh jejaskan kesejahteraan orang lain. Anda boleh dikenakan hukuman sehingga RM500,000 atau penjara 2 tahun bagi kesalahan kandungan palsu. Jadi, semak sebelum kongsi, fikir sebelum komen, gunakan media sosial dengan bertamadun. Netizen bukan sekadar berani menaip, tetapi berani bertanggungjawab.
9: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Dalam hari itu, Datuk Seri Anwar turut memberitahu hampir RM1 bilion disediakan untuk projek termasuk Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. Sebanyak 4 projek perumahan baru akan dilaksanakan di Kulai, Johor, Nilai Negeri Sembilan, Paya Rumput Melaka dan Lemah Pertang, Terengganu.
10: SJKP menyediakan jaminan pembiayaan perumahan hingga RM20 bilion. Jaminan ini bakal membantu 80,000 pembeli rumah pertama, terutama dalam kalangan orang bekerja sendiri yang tidak mempunyai pendapatan tetap.
0: Menurut Menteri Kewangan, kerajaan menyambut baik komitmen syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC dan syarikat berkaitan kerajaan GLC, iaitu bagi meningkatkan penanda aras gaji sara hidup daripada RM3,100 kepada RM3,400 sebulan. Ia akan memanfaatkan 230,000 pekerja. Datuk Seri Anwar turut menyeru semua majikan swasta supaya mengikut langkah sama dalam menawarkan gaji lebih wajar kepada pekerja seperti dilaksanakan beberapa pemajikan sektor utama termasuk perbankan serta minyak dan gas.

0: penyelesaian utama. Menjelang pembukaan RTS Link, kita akan menambah laluan dan kekerapan bas NTNT, meningkatkan kekerapan KTM komuter serta menyediakan khidmat Grab Shuttle kawasan tumpuan.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: malam, 8 malam hingga 12.30 malam. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Langgawan 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
2: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju

0: termasuklah term kontrak, iaitu untuk tahun depan bantuan khas RM1,500. RM750 diberi kepada 1 juta 1 juta pesara kerajaan termasuk veteran berpencen dan veteran tidak berpencen. Bantuan khas kewangan ini dibuat bayaran sebanyak 2 kali sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka.
1: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: 7, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Bantuan warga emas tahun depan ditingkatkan kepada 1.3 bilion ringgit yang akan memberi manfaat kepada 200 ribu penerima.
0: Yang amat berhormat Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Lagu baru di Nasional FM.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Mengenang jasa pejabat awam, kerajaan bersetuju

0: terpilih menerima insentif e-dompet sebanyak RM100 seorang bagi kerja-kerja sukarela.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Saya Siti Nohaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Download RTM Play. Betul-betul
2: cuma
1: tau.
2: Belanjawan 2027 Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
3: Mulai 1 Januari 2027, kadar cukai perkhidmatan jagaan warga emas diturunkan daripada 8% kepada 6%. Pengecualian penuh diberikan bagi yuran jagaan sehingga RM96,000 setahun.
2: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.

0: sentiasa di hati.
1: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
2: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry.
3: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势.
4: 2023年，அந்த பகுதி பதை சம்பவத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
5: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sahsiah diri murid.
6: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku? Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Nilai perolehan kerajaan yang dikhususkan untuk kontraktor Bumi Putra G1 ke G4 ditingkatkan kepada 7.5 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri.

0: masa kepada 70,000 guru. Kafa, Guru Tamir, Imam, Bilal, Tosya dan Noja dan Marhud.
1: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri

Ceriakan bagi anda bertemankan kami di Nasional FM. Ramai juga yang dah bersiap-siap. Ada yang sedang memandu dan masuk dalam kenderaan menghala ke tempat kerja anda. Walaupun hari Sabtu hari cuti bagi kebanyakan orang,

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, kembali bersama-sama dengan saya terus menemani anda menerusi segmen Salam Padian, pastinya menceriakan pagi anda. Seperti biasa, kita ada berita pilihan SP dan suka saya kongsikan kepada anda untuk berita pilihan SP dua tajuk mengenai dengan pembentangan Belanjawan 2027 yang telah dibentangkan semalam oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang merupakan Perdana Menteri Malaysia merangkap Menteri Kewangan. Okey, kita mulakan dengan tajuk yang pertama, penerima STR dapat SARA sehingga RM1,800 setahun pada 2027. Semua penerima sumbangan tunai rahmah STR akan menerima sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Manakala selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Dan beliau berkata demikian ketika membentangkan rang undang-undang perbekalan atau Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam. Menurut Datuk Seri Anwar lagi, pemberian SARA Madani sebanyak dua kali itu dijangka memanfaatkan sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Beliau juga, Menteri Kewangan berkata peruntukan keseluruhan bagi STR SARA pada 2027 turut ditingkatkan kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion pada tahun sebelumnya. Kerajaan turut bersetuju memperluas penggunaan SARA kepada pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma di seluruh negara. Dan satu lagi saya kongsikan berita baik, gaji minimum naik RM2,000 mulai Jun 2027. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan mulai Jun 2027, membabitkan lebih 4 juta pekerja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu sebahagian usaha mendapatkan kesenjangan antara produktiviti dan upah pekerja ketika pampasan pekerja kepada Keluaran Dalaman Negara Kasar KDNK. Malaysia masih berada pada kadar 33.9%. Kesenjangan produktiviti dan upah pekerja mesti dirapatkan. Beban kos sara hidup berbangkit kerana pendapatan rakyat tidak meningkat sejajar dengan kenaikan harga barangan. Beliau berkata demikian ketika membentangkan rang undang-undang perbekalan atau Belanjawan 2027 di Dewan Rakyat semalam. Bagaimanapun, Perdana Menteri maklumkan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan di bawah 50 juta dikecualikan dalam pelaksanaan kadar gaji minimum baharu bagi memberi ruang kepada mereka menyesuaikan model perniagaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan berkata kerajaan turut akan melaksanakan pembaharuan

0: Gaji lebih baik, sokongan bersasar lebih cekap dan peluang dalam industri bernilai tinggi. Itu antara tumpuan belanjawan 2027 berjumlah RM459.8 bilion yang bermatlaman memastikan pertumbuhan ekonomi negara memberi manfaat nyata kepada rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata sebanyak RM138.85 bilion atau 30.2% daripada jumlah itu diperuntukkan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pertahanan. Ketika membentangkan belanjawan di Dewan Rakyat semalam, Perdana Menteri menegaskan ukuran sebenar belanjawan bukan pada besarnya peruntukan, sebaliknya sejauh mana lebih ramai rakyat dapat hidup dengan bermaruah.
1: Persoalan kita bukan sekadar berapa besar ekonomi yang mahu dibina, tetapi sama ada pertumbuhan itu membuka ruang kepada keluarga untuk membina simpanan, pekerja untuk menikmati upah yang lebih bermaruah, perusahaan kecil untuk terus berkembang, dan kepada mana-mana mereka untuk menggapai di langit dan terus mengakar di bumi. Mesti ditegaskan bahawa belanjawan negara adalah pernyataan moral atau waad nasional sebuah kerajaan yang bertanggungjawab.
0: Menerusi belanjawan 2027, kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 sebulan berkuat kuasa Jun tahun depan. Menurut Perdana Menteri, lebih 4 juta pekerja tertakluk kepada kadar baru itu. Bagaimanapun, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dengan hasil jualan bawah RM50 juta dikecualikan. Kadar gaji minimum bagi pekerja separa mahir dan graduan turut diumumkan.
1: Kerajaan akan melaksanakan pembaharuan kerangka pendapatan pekerja dengan memperkenalkan gaji minima bagi pekerja pekerjaan separa mahir dan graduan pada RM2,500 sebulan sebagai permulaan.
0: Isu doktor kontrak bakal dinoktahkan menyaksikan peruntukan Kementerian Kesihatan meningkat kepada RM47.7 bilion berbanding RM46.5 bilion sebelum ini.
1: Isu doktor kontrak yang terus berbangkit tahun demi tahun, alhamdulillah akan dapat akhirnya dinoktahkan. Sejak 2023, kita telah melantik secara tetap lebih 15,000 doktor kontrak termasuk 4,000 orang doktor pada tahun ini. Bagi tahun 2027, lebih 9,000 doktor kontrak ditawarkan ke jawatan tetap. Ini bermakna selepas ini, doktor yang berjaya menamatkan latihan siswazah akan terus ditawarkan jawatan tetap pegawai perubatan.
0: Bagi bantuan rakyat pula, 9 juta penerima sumbangan Tren Rahmah STR bakal menikmati sumbangan asas rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun.
1: Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40.
0: Bukan sekadar jumlah bantuan, penggunaan sumbangan asas rahmah SARA telah diperluas bagi pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu bawah fama di seluruh negara. Selain itu, jumlah kedai runcit kecil yang menjadi rakan niaga SARA akan ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Setakat ini terdapat 15,000 premis rakan niaga SARA. Nasib pekerja gig turut mendapat perhatian. Pendapatan bersih pemandu e-hailing pada tahap median dijangka meningkat sehingga RM227 sebulan, maklum penghantar e-hailing sehingga RM100 sebulan mulai tahun depan. Kata Perdana Menteri, peningkatan itu menerusi pakej pembiayaan bersama kerajaan dan Grab bernilai RM160 juta. Pakej berkenaan telah merangkumi bantuan penyelenggaraan kenderaan, insuran serta caruman perkeso. Golongan berpendapatan pertengahan atau M40 pula bakal menikmati pengurangan kadar cukai pendapatan individu sebanyak 0.1%.
1: Had pelepasan cukai individu yang tidak disemak sejak 2010 dinaikkan daripada RM9,000 kepada RM12,000.
0: Bagi meringankan beban ibu bapa pula, bantuan awal persekolahan dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027. Perdana Menteri berkata peningkatan itu bakal memanfaatkan 5.3 juta murid dengan peruntukan RM1 bilion. Ini bermakna keluarga yang beri 4 anak akan menerima RM800. Selain itu, 90,000 pelajar tingkatan 6 bakal menerima allowance hidup sebanyak RM2,500 menyamai kadar pelajar matrikulasi. Dato' Sri Anwar juga mengumumkan peminjam PTPTN berpendapatan bawah RM2,500 sebulan tidak perlu membuat bayaran balik pinjaman buat sementara waktu. Mereka yang berpendapatan antara RM2,500 hingga RM3,000 pula hanya perlu membayar RM50 sebulan. Musim belanjawan 2027, bantuan tiket penerbangan Fly Siswa Madani telah dinaikkan kepada RM500. Makala program dapur siswa diperluas dengan menu kasih siswa berharga RM5. Pengguna KTM komuter pula bakal menikmati penjimatan sehingga RM160 sebulan mersi insentif My Komuter 50 mulai tahun depan. Berita seterusnya, kenaikan bantuan awal persekolahan kepada RM200 bagi setiap murid disambut baik ibu bapa dan penjaga. Ikuti reaksi Rina Mat Ali, Khairul Azhar Johari dan Nur Fazilah Manan.
2: Bagus tu, Alhamdulillah. 18 cucu saya. Alhamdulillah lah, terima kasih lah. PM bagi macam naik kenaikan belanjawan kan. Menolong mereka yang susah lah. Okey tu, tangan-tangan bagus lah. Dapat meringankan lah beban dia lah. Nak beli baju sekolah anak, susah sekolah, apa-apa macam lah. Tulis lah semua kan.
3: Alhamdulillah. Betul-betul mengirakan beban pada anak saya. Tanya anak saya 4 orang, lebih tu sekarang ke 200 tu dapat mengurangkan beban saya untuk anak belajar apa, beli buku semualah.
4: Kurang kira okey jugalah, sebabnya dapat jugalah tambah-tambah beli baju dia ke, yuran dia ke, mana yang patutlah membantu, ringan sikit lah.
0: Sementara itu, Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA menyambut baik kesinambungan bantuan tunai dan subsidi bersasar. Ketua Pegawai Eksekutifnya Dr. Siti Saravanan berkata, bantuan seperti sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah penting bagi meringankan beban kewangan isi rumah khususnya golongan berpendapatan rendah. Beliau juga menyifatkan kenaikan gaji minimum kepada RM2,000 dan penambahbaikan pelepasan cukai individu berpotensi meningkatkan pendapatan boleh guna serta kuasa beli pekerja. Beralih ke perkembangan lain, Malaysia dan Mesir akan mengadakan mesyuarat dua hala hari ini bagi menilai kemajuan kerjasama kedua-dua negara serta membincangkan isu serantau dan antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran Facebook memaklumkan pertemuan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi itu telah menyaksikan pertukaran beberapa memorandum persefahaman. Al-Sisi tiba di Malaysia semalam bagi mengadakan lautan negara atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Ia merupakan lautan negara pertama beliau ke Malaysia sejak memegang jawatan presiden pada 2014. Susulan perkembangan keselamatan semasa di Arab Saudi, rakyat Malaysia di negara itu dinasihatkan supaya kekal tenang dan mematuhi arahan pihak berkuasa. Kedutaan Besar Malaysia di Riyadh menerusi kecitaan dan mengingatkan rakyat Malaysia supaya mengelakkan kawasan berisiko tinggi serta tidak menyebarkan gambar atau video berkaitan isi dan keselamatan. Mereka juga dinasihatkan menyemak status penerbangan sebelum melakukan perjalanan dan mengemaskini maklumat keberadaan bagi memudahkan penyaluran bantuan konsular sekiranya diperlukan. 198 individu dikenal pasti sebagai suspek berhubung kebakaran hutan dan tanah di Indonesia yang telah menyebabkan jerebu di Malaysia. Sebanyak 97 laporan polis melibatkan syarikat turut diproses. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur memaklumkan 57 entiti perniagaan dikenal pasti mempunyai kawasan konsesi terbakar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Belanjawan 2027, gaji lebih baik, bantuan lebih menyeluruh. Malaysia-Mesir pererat hubungan dua hala. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Mantani.

0: 10 Oktober 2000, pengisytiharan Bandaraya Shah Alam. Pada hari ini dalam tahun 2000, Shah Alam secara rasmi dinaik taraf menjadi sebuah bandar raya dalam satu majlis pengisytiharan yang diadakan di Dewan Jubli Perak, Shah Alam, Selangor. Melalui kenaikan taraf ini, jawatan yang dipertua digantikan dengan Datuk Bandar dan nama Majlis Perbandaran Shah Alam, MPSA, ditukar kepada Majlis Bandaraya Shah Alam, MBSA. Sejarah MBSA bermula dengan penubuhan MPSA pada 7 Disember 1978 di bawah Akta 71, Akta Kerajaan Tempatan serentak dengan pengisytiharan Bandar Shah Alam sebagai Ibu Negeri Selangor. Pada majlis tersebut, Duli Yang Maha Mulia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah Al-Haj, Sultan Selangor berkenan menyampaikan watikah pelantikan Datuk Bandar Shah Alam kepada Yang Berbahagia Datuk Haji Abu Suja bin Haji Mahmud. Sementara itu, Shah Alam turut diisytiharkan sebagai sebuah bandar raya. Sesungguhnya pengisytiharan ini amat dinantikan oleh segenap lapisan rakyat Selangor dalam usaha membawa Shah Alam ke tahap bandar raya sejahtera dan cemerlang.
1: Baik, demikian tadi kita telah mengikuti utama 7 pagi dan juga perkongsian hari ini dalam sejarah menerusi siaran Nasional FM kembali bersiaran di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia bersama-sama dengan Laman FM Suara Persisir anda mendengarkan siaran kami tidak kira di mana jua anda berada. Dan anda sebenarnya mendengarkan menerusi dua frekuensi kami, iaitu 103.7 ataupun 89.4 MHz. Dan jangan lupa anda juga boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik, muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Baiklah, kita akan dapatkan lapor terus bersama-sama dengan rakan-rakan saya di studio mini Laman FM seperti yang dijanjikan tadi, bersempena dengan program Hari Sukan Negara X Malaysia Aktif Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026, berlintas langsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Dan saya sudah pun bersama-sama dengan rakan saya DJ Azri yang akan memberikan laporan berkenaan dengan program Hari Sukan Negara X Malaysia Aktif. Untuk itu silakan DJ Azri.
1: Ya, terima kasih rakan saya DJ Fias dari Konti Labuan FM Suara Pesisir anda pada pagi ini. Dan alhamdulillah pada pagi ini cuaca di sekitar wilayah Persekutuan Labuan ya nampaknya begitu baik sekali, dan sudah pastilah penganjuran pada hari ini iaitu sempena dengan penganjuran Hari Sukan Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026 yang berlangsung di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Wilayah Persekutuan Labuan yang terletak di Jalan Tanjung Purun ini, dipenuhi dengan orang ramai untuk menyertai beberapa ataupun pelbagai aktiviti yang telah pun siap disusun atur sempena dengan penganjuran Hari Sukan Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026 di bawah penganjuran Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan bersama dengan Perbadanan Labuan dan juga agensi-agensi lain yang terlibat untuk penganjuran Hari Sukan Negara pada hari ini. Dan alhamdulillah kerana kehadiran orang ramai untuk memenuhi di sekitar Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan ini sangat menggalakkan, dengan sasaran lebih daripada 17,000 penyertaan ya. Dan kita juga akan dapat mengetahui antara aktiviti ataupun pelbagai acara yang akan dimuatkan sebagai aktiviti sempena dengan penganjuran Hari Sukan Negara Peringkat Wilayah Persekutuan Labuan 2026 ini. Dan sebagai makluman kepada saudara pendengar, yang mana acara perasmian sebenarnya telah pun disempurnakan kira-kira seawal pukul 6 suku pagi tadi di pentas utama yang terletak di hadapan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan di Jalan Tanjung Purun ini, yang telah pun disempurnakan acara perasmiannya oleh Yang Berbahagia Tuan Simsudin bin Siddiq, iaitu Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan, yang juga turut dihadiri oleh Yang Berusaha Tuan Haji Ridwan, Ketua Pengarah Eksekutif ataupun CEO Perbadanan Labuan, turut dihadiri oleh Yang Berusaha Puan Mahanum binti Fauzi, Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan. Dan pada sebelah pagi tadi juga telah pun dilancarkan gimmick perasmian penganjuran Hari Sukan Negara 2026, dan turut diadakan adalah penyampaian hadiah bagi acara Biggest Loser, juga penyampaian hadiah Hari Sukan Negara Digital Step Challenge ya. Dan 7 pagi tadi telah pun dilepaskan bagi beberapa acara, antaranya adalah larian Ria Madani yang melibatkan

1 km. Jadi ini antara beberapa acara yang telah pun dilepaskan pada pagi tadi oleh yang berbahagia Tuan Syamsuddin bin Siddiq, Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan, ya, untuk acara yang berlangsung kira-kira pukul 7 pagi tadi. Dan selain daripada itu, untuk sama-sama kita mengetahui antara penganjuran Hari Sukan Negara 2026 ini dianjurkan sebenarnya adalah untuk memberi pengiktirafan kepada rakyat Malaysia yang terlibat di dalam aktiviti membangunkan sukan sehingga ke peringkat akar umbi. Dan ini juga adalah untuk meningkatkan pengetahuan sukan dalam kalangan rakyat Malaysia dan seterusnya meningkatkan kesedaran tentang kepentingan bersukan bagi mewujudkan masyarakat yang cergas dan aktif. Satu lagi ialah memupuk dan menyemarakkan semangat perpaduan di kalangan rakyat pelbagai kaum dan juga sekaligus menggalakkan pembangunan ekonomi negara melalui pembangunan sukan. Jadi itu adalah antara objektif penganjuran Hari Sukan Negara untuk edisi tahun ini 2026. Dan kalau kita lihat yang mana Hari Sukan Negara ini adalah untuk mengetengahkan konsep Malaysia Madani yang bertujuan untuk penyatuan kesejahteraan serta mengangkat prinsip saling hormat menghormati, ya. Dan kemuncak Hari Sukan Negara disambut pada hari ini iaitu 10 hari bulan Oktober 2026 bersamaan hari Sabtu secara serentak, ya, di seluruh negara. Jadi selain daripada itu, setiap kementerian agensi kerajaan yang menganjurkan aktiviti sukan, rekreasi dan juga kecergasan adalah digalakkan untuk disertai bukan saja melibatkan kaki tangan tetapi juga keluarga dan juga komuniti setempat. Jadi itu adalah antara konsep penganjuran Hari Sukan Negara yang sangat penting khususnya kepada rakyat di Malaysia ini dan sekaligus untuk menggalakkan budaya hidup sehat dan mengekalkan aktiviti sehat, ya, setiap hari di negara kita. Jadi kalau kita lihat penganjuran Hari Sukan Negara untuk peringkat wilayah Persekutuan Labuan, sasarannya adalah 17,000 penyertaan dan sudah pasti sasaran ini akan tercapai kerana penglibatan yang sangat menggalakkan khususnya daripada warga wilayah Persekutuan Labuan sendiri menerusi pelbagai aktiviti yang dianjurkan, ya. Dan selain daripada itu, yang mana pelaksanaan aktiviti sukan yang berkonsepkan perpaduan kaum, integrasi nasional berbilang bangsa dan juga penglibatan yang menyeluruh akan menekankan konsep, ya, rakan muda aktif dan juga gaya hidup yang sehat. Jadi antara kluster aktiviti yang dianjurkan sudah pasti adalah seperti sukan tumpuan, sukan rekreasi iaitu air, udara dan juga darat, sukan kecergasan, sukan baharu, sukan rakyat dan sukan tradisional dan satu lagi ialah sukan OKU ataupun sukan untuk orang kurang upaya, ya. Dan penglibatan semua pengusaha, pemain industri, NGO dan juga individu dalam industri sukan mengadakan pameran jualan produk perkhidmatan berasaskan sukan sama ada di dalam ataupun luar negara akan menekankan konsep, ya, sebagai rakan niaga. Jadi antara kluster aktiviti adalah seperti pameran interaktif, ya, jualan produk dan perkhidmatan berasaskan sukan di dalam atau luar negara, bimbingan dan nasihat, produk kesihatan, penajaan dan juga tips kesihatan. Jadi itulah antara pengisian-pengisian yang dimuatkan dalam penganjuran untuk Hari Sukan Negara 2026 ini. Jadi kalau kita lihat di wilayah Persekutuan Labuan ini sebanyak 26 aktiviti sukan yang diadakan sempena dengan sambutan Hari Sukan Negara peringkat wilayah Persekutuan Labuan, ya. Jadi antaranya kalau kita lihat yang dapat saya kongsikan untuk aktiviti ataupun program-program yang dianjurkan adalah seperti podcast Build Up Program Santai Ceria Hari Sukan Negara 2026 anjuran Jabatan Belia dan Sukan Wilayah Persekutuan Labuan. Begitu juga dengan senam robik perdana, ya, yang diadakan di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa

8 pagi bersama-sama saya Muhammad Saifuladha bin Ismail dalam Warta Pagi. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Semua penerima sumbangan tunai Rahmah STR akan menerima sumbangan asas Rahmah SARA sehingga RM150 sebulan atau maksimum RM1,800 setahun pada 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata langkah itu dijangka memanfaatkan sehingga 9 juta penerima STR. Beliau juga Menteri Kewangan berkata peruntukan keseluruhan bagi STR SARA pada 2027 turut ditingkatkan kepada 16 bilion berbanding 15 bilion. Kerajaan turut bersetuju memperluas penggunaan SARA kepada pembelian barangan basah dan segar di 216 pasar tani atau tamu di bawah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA di seluruh negara. Setakat ini, SARA mempunyai 15,000 premis rakan niaga termasuk 6,800 kedai runcit kecil dan koperasi. Kerajaan menyasarkan jumlah kedai runcit kecil yang menyertai inisiatif itu ditingkatkan kepada 10,000 sebelum akhir tahun ini. Peruntukan bagi jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani pada 2027 ditingkatkan kepada RM750 juta berbanding RM630 juta dengan sasaran 35,000 penganjuran di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata daripada jumlah itu sebanyak 30,000 jualan Rahmah akan dilaksanakan melibatkan semua kawasan Dewan Undangan Negeri DUN. Tumpuan akan diberikan kepada penambahan penganjuran di kawasan desa, perumahan kos rendah dan projek perumahan rakyat PPR di bandar selain memperluas pelaksanaannya menerusi mesin layan diri. Jelas Datuk Seri Anwar lagi, sebanyak 5,000 jualan Agro Madani pula akan dilaksanakan dengan menawarkan hasil tani segar termasuk ikan, ayam, sayur dan buah pada harga sehingga 30% lebih murah. Sebuah stor separuh kekal musnah kira-kira 50% dalam satu kejadian kebakaran di Kampung Sungai Lada awal pagi Khamis. Menurut kenyataan Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Labuan, Balai Bomba dan Penyelamat BBP Layangan menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 12.38 pagi sebelum jentera tiba di lokasi 5 minit kemudian. Seramai 9 anggota bersama-sama jentera LFRT dan EMRS terlibat dalam operasi pemadaman itu. Kebakaran berjaya dikawal dan operasi ditamatkan pada jam 1.20 pagi selepas pasukan bomba memastikan keadaan selamat. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Punca kejadian kebakaran masih dalam siasatan. Seramai 30 kaki tangan sebuah hotel di Labuan menyertai ceramah kesedaran keselamatan dan pencegahan jenayah di tempat kerja Anjuran Polis Diraja Malaysia PDRM Labuan. Program itu bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan pekerja terhadap ancaman jenayah termasuk penipuan dalam talian serta jenayah siber. Ceramah disampaikan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Komersil ASP Jacqueline Justin dan Ketua Bahagian Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti ASP Ketronetan Raini. Peserta turut berpeluang mengemukakan soalan dalam sesi soal jawab bagi memahami langkah pencegahan serta tindakan yang